Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Skall till slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Nack.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. You know.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmö Direkt, studion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Hjärtligt välkommen till fredagen den 25 september. Idag är det internationella farmaceutdagen och så är det äpplets dag. Vi ska kolla in filmer idag också. Idag tillsammans med Claes Gylling och helgens filmpremiärer. Dessutom inför helgens gallerihelg.

0: studion i sällskapet Peter Björkstrand och så Kim Wittgard. God morgon.
1: God morgon.
0: Hjärtligt välkommen till studion. Det blir en härlig fredag att njuta av i din radio.

0: Sven Eriks, är det där? En kväll med dig heter låten, så vi drar igång fredagsupplagan här på Malmökanalen. Malmös enda lokala radio, vi gör dig sällskapet ifrån Malmö Direktstudion under morgontimmarna. Så är det på fredagarna. Klockan 9:30, 9:30 så är det Pingstkyrkan och Birgitta Dahl som tar över underhållningen och står för förmiddagstimmarna de två fram till 11:30. Skånepartiet därefter och så Radio Jalla som sänder idag fram till 19:00 och därefter från 19:00 till 01:00 världens bästa musikmix från Malmö Direkt nonstop. Någonting som dessutom följer med dig under hela helgen också. Lördag, det vill säga imorgon start 06:00, det gäller också för söndag. Imorgon mellan 06:00 och 11:00 och på söndag mellan 06:00 och 09:00 och sen på söndag också hela vägen från 13:00 till 01:00 kan du höra världens bästa musikmix här på Malmökanalen. Ja, gårdagen bjöd du på otroligt mycket radiounderhållning. Vi var med dig under stora delar utav dagen från kommunfullmäktige sammanträdet bland annat, och det blev ju rekordkort utifrån det faktum att det skulle varit ända fram till 21-tiden på kvällen men slutade redan 18. Så blev det, så 3 timmar kortare. Men det gjorde också att vi fick utrymme att bjuda på jättemycket dansbandsmusik under gårdagskvällen, och vi har fått reaktioner om att det var väldigt populärt, så det är väl någonting att bjuda på även framledes. Vi får se vad som händer i den frågan. Jaha, idag i dagens Malmö Direktupplaga kommer alltså Claes Gylling att titta förbi återigen efter veckans filmmaraton, så blir det ytterligare lite film nu framåt blickande inför helgens filmpremiär. Dessutom så ska vi blicka fram emot en mycket massiva och intensiva helgen i form utav gallerihelgen med massvis med utställningar. Det är öppet hus i princip på alla Malmös konstinstitutioner och gallerier. Där finns det massvis och ägna sig åt. Och som om inte det vore nog så kommer den här helgen också att vara ännu mer intensiv, därför att det blir också Malmö Game Week startar den här veckan med massvis med spelupplevelser för de som är sugna på det runt om i stan. Ja, du hör att det är mycket att göra, Kim.
1: Ja, verkligen.
0: Och dessutom är det fotboll. Redan ikväll spelas det fotboll.
1: Ja.
0: Sverige möter Rumänien i den första av 4 Nations League-matcher på 11 dagar. Det är intensiva tider nu.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Ja. Och det här med Nations League, det är lite styrmoderligt behandlat ju. Det märker man eftersom man trycker in det på väldigt kort spelperiod ju. Men det kan också visa sig vara väldigt viktigt. Sverige tog sig till fotbolls-VM genom ett lyckat Nations League-spel.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, så det kan vara viktigt rent rankingmässigt. Herrarna är det alltså som spelar mot Rumänien ikväll. Matchen spelar 20:45. Och hur kommer det gå?
1: Ja, du. Jag hoppas på vinst. Jag är väl lite, alltså, jag är lite tveksam till herrarnas. Alltså, med tanke på hur VM såg ut. Det har inte varit det bästa. Det var nätt och jämnt att vi ens nådde till VM. Så att, ja. Det ska bli intressant att kolla på och se.
0: Du var inte helt nöjd med VM-insatsen alltså?
1: Nej, det ska jag inte riktigt påstå.
0: Nej, men det känns ändå som att det ändå har funnits lite ny gnista i det där landslaget som nu är väldigt skadedrabbat ju. Det är återbud i parti och minut. Då blir man lite rolig när det är 4 matcher på så kort tid som ska avgöras.
1: Ja.
0: Vi ska kolla in detta under aftonen. I övrigt, Kim, har du ägnat dig mycket åt film den senaste veckan?
1: Ja, väldigt mycket film.
0: Nordisk Panorama som vi direkt sänt här på Malmökanalen. Hur var den upplevelsen?
1: Men det var väldigt lärorikt. Det var väldigt kul. Men det var också väldigt mycket folk. Och väldigt mycket sinnesintryck. Och vara artistisk och sinnesintryck är inte den bästa kompon alltid. Men det gick bra.
0: Fick du kolla på lite film då?
1: Jag har inte hunnit se filmer än, men jag skulle få filmer att skicka till mig.
0: Ja, vad skönt. Så att du känner att du liksom ändå fick ut någonting av
1: ja.
0: festivalupplevelsen.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Ja, härligt. Då kan vi konstatera att vi lägger kortfilmerna åt sidan för ögonblicket. Det blir mer filmpremiärer alltså här under morgonen.
2: Det här är morgonen för Malmökanalen.

0: Ja visst, Por L. Det där är Andrea Bocelli och Kenji Chirac som du hör i morgonradion här på Malmökanalen. God morgon, hoppas att du har en riktigt bra start på den här dagen. Här kommer nyhetsuppdateringen. USAs president Donald Trump stoppar återigen tv-kanalen CNN. Det meddelar tv-kanalen. Två journalister har nekats till att bevaka den kinesiska presidenten Xi Jinpings ankomst till Vita huset inför statsmiddagen där. Även journalister från tv-kanalen MS Now har nekats tillträde, skriver alltså CNN. Detta sker efter att Trumps tidigare portning från Vita huset för CNN, MS Now och Politico, en portning som en federal domare sedan hävde, men det verkar alltså inte Donald Trump bry sig om. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling vid sitt tal där. Flera delegater lämnade salen innan han började tala. Netanyahu kallade dem för ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Frankrike tänker ge militärstöd till Saudiarabien. I en tv-intervju säger den franske presidenten Macron att soldater, radar och försvarssystem ska skickas för att skydda den saudiska hamnstaden Yanbu som attackerats av den iranstödda Houthi-rörelsen. Hamnen i Yanbu är viktig för den saudiska oljeexporten. Och så har Italiens regering infört förbud mot att bära burka och hijab i skolan, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Premiärminister Giorgia Meloni kallar beslutet en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina mänskliga rättigheter. Föräldrar som inte följer de här reglerna kan få böter på motsvarande drygt 11 000 kronor. Och så väderprognosen. Ja, vi börjar dagen mulet, men i eftermiddag så spricker molntäcket upp. Det blir omkring halvklart och så framme kvällen så mulnar det på igen. Temperaturen som mest 16 grader, vindarna är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Luke Bryant och Luke Combs. Det snurrar igång med lite svängig country där, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Finders Keepers heter låten. Du, det har hänt någonting gulligt i Köpenhamn.
1: Jaså?
0: Något riktigt gulligt. Det är nämligen så att det har blivit tillökning på zoo i Köpenhamn. Det är ett av världens mest sällsynta kattdjur som har fötts.
1: Se där, ja.
0: Ja, ett exemplar till av det här sällsynta djuret. Det skedde förra veckan. Då föddes en liten leopardunge av arten Amur leopard. Det skriver djurparken i ett pressmeddelande. Även om arten ökar något i antal så finns det fortfarande bara omkring 130 individer ute i det vilda, skriver djurparken. Arten känns igen på dess fläckar. Större och sitter längre ifrån varandra än på andra leoparder. Det kommer att dröja innan besökarna kan få chans att se den här nykomlingen. Man räknar med att det tar omkring 2 månader, kanske till och med lite längre tid innan ungen börjar visa sig, och så mycket att gästerna får möjlighet att se den. Det säger man från djurparken. Alltså, det här är väldigt gullig unge, kan jag säga.
1: Det kan jag tänka mig.
0: En leopardunge. Jag vet inte, kan man tänka sig något gulligare än en nyfödd leopardunge?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: Nej, otroligt fint. Ja, roligt också att den här leopardstammen, den här arten, ökar i antal såklart.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Joyride heter de där, låten heter Fritt fram. Ja, du Kim, idag är det den 25.
1: Det är det.
0: Det är löning.
1: Ja.
0: Som gäller då. 25 september dessutom, och det betyder att det är den internationella farmaceutdagen. Vad betyder det?
1: Jag har faktiskt ingen aning.
0: Vad är en farmaceut? Jo, det är en sån där som jobbar på apoteket.
1: Jaha.
0: Mm, alltså medicinare, som man skulle säga på malmöitiska.
1: Ja.
0: Som är duktiga på medicin och ser till att vi mår bra, helt enkelt. Vi uppmärksammar alla farmaceuter idag. Dessutom är det äpplets dag. Det är ju en stor dag i Skåne.
1: Ja, men liksom.
0: Idag skördas det äpplen utav bara den, inte minst på Österlen ju, där det är stora äppelodlingar. Vad gillar du äpple?
1: Jo, men äpple tycker jag.
0: Mm, i alla former?
1: Nej, inte alla former.
0: Nej. Vilken typ av äpple gillar du inte?
1: Ja, men det är äppelmos.
0: Äppelmos? Nej, okej, okay, det är kanske sant. Det kan vara lite sådär knepig konsistens på den. Om du frågar mig så gillar jag äppelkakan mest.
1: Ja.
0: Så uttippat.
1: Men jag håller med om den.
0: Ja, det är alltid trevligt med en äppelkakebit. Kanske kan bli en sån under dagen, vi får väl se. Vi har någonting att se fram emot i helgen också, för imorgon är det internationella dagen för eliminerande av kärnvapen. Ganska viktigt, det också kan man säga. Och så är det den europeiska språkdagen. Och på söndag firar vi tjänstepersonens dag. Sen har vi ganska många tjänstepersoner alltså. Och så är det världsturismdagen. Också det är viktigt alltså att fira turisterna, som ju faktiskt ser till att vi har det ganska så behagligt. Ja, dagens namnsdagsfirare då, det är, jag slår vad om att du inte känner någon som heter så.
1: Okej.
0: Ja, Tryggve nämligen.
1: Jag har faktiskt träffat en när jag var liten, så heter Tryggve.
0: Ja, men det räknas inte om man ska känna någon.
1: Okej, okay, nej.
0: Okej, okay. Ja, då fick vi rätt båda två. Så kan det vara. Tryggve har en nordisk ursprung, bildat av adjektivet trygg då, med betydelsen trogen. Kort och gott. Stort grattis på namnsdagen till alla er som heter Tryggve. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så ber vi att få gratulera till dig, vare sig det är idag eller under det kommande veckoslutet. 1972 är en datum milstolpe för dagen när Norge röstade nej till medlemskapet i EG på sin tid, alltså det som numera är EU. Det har ju gjorts folkomröstningar i Norge sedan dess, men norrmännen är hårdhudade och säger blankt fortsatt nej till att gå med i EU. Försöken 1972 alltså. 2015, de 17 globala målen för hållbar utveckling i det som kallas för Agenda 2030 antogs av FNs generalförsamling. Och så 2018, då Sveriges statsminister Stefan Löfven fick lämna sin post efter att han röstats bort av en majoritet i riksdagen. Omröstningen blev historisk som den första gången som en svensk statsminister röstades bort i en sådan omröstning. Detta alltså efter valet år 2018. Vem som blir svensk statsminister efter årets val återstår att se. Vi har ju inte kommit så mycket närmare i regeringsförhandlingarna. Egentligen har vi kommit lite längre bort ifrån dem dessutom, för det har ju krånglat till sig med alla anklagelser om valfusk och sånt. Det är stökigt i den svenska politiken fortsatt. Det var dagens milstolpar.

0: Sitt och följ på mig sådär lagom till gallerihelgen. Ja. Alldeles utmärkt. Axel Skyström var det. Vad gillar du att måla och teckna och sånt?
1: Jag kan jag säkert vara det. Det är det.
0: Ja, ja, men det är inte så illa det. Det kan man göra speciella former av ju. Ja, ja. Ja, jag har ritat själv på 13 gånger. Det blir otroligt likt. Ja, någon kanske skulle säga det faktiskt. Hur som helst där i trafiken.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och en pågående trafikolycka, det är på E22. Det är mellan trafikplatsen Osbyholmen nummer 28 och Fugdarp nummer 27. Det är alltså södergående körriktning. Ett körfält är avstängt på grund av en singelolycka på platsen. Det är en personbil som är inblandad här väster om Osbyholm. Begränsad framkomlighet alltså E22 norrgående körriktning mellan Osbyholm och Fugdarp. Pågående singelolycka där. Vi har också lite längre norrut i Skåne en trafikolycka på E6 strax innan trafikplatsen Landskrona norra i riktning söderut. Här är det mycket trångt att passera genom trafikplatsen Landskrona norra, och detta för att det har skett en trafikolycka där och ett körfält är blockerat så att ta sig förbi. Vi har ett nytt vägarbete. Det är Riksväg 13 i höjd med Stockamöllan. Här påverkas trafiken i båda körriktningarna av ett vägarbete. Det är precis söder om Billinge. Det är ett nytt vägarbete. Ja, det är väl ungefär där vi är när det gäller trafiksituationen just nu. Fortsätt ta det lugnt ut i den skånska trafiken så att du också kan få en trevlig helg så småningom.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Jag tänkte lyfta på morgonhatten idag.
1: Okay.
0: Om jag hade haft en hatt så hade jag lyft på den nu. Ja, den imaginära hatten lyfter ju på för stödmedlem 230 Gunn, nämligen, som har satt in 1000 kronor till oss på Malmö Direkt-kontot. Vi tackar så hjärtligt för det i en gåva från Gunn på Jägersrovägen alltså. Stort och hjärtligt tack för den gåvan. Du vet att den kommer otroligt väl till pass, Gunn, så det är med stor glädje som vi tar emot denna morgongåva, så att säga. Jaha, fortsätt gärna som sagt komma in med gåvor men också bli stödmedlemmar. Vi behöver alltid bli fler i den här gemenskapen. Vi är lite sugna, Kim, på att snacka med alla där ute i Skåne, eller hur?
1: Ja.
0: Var du än finns i hela världen faktiskt kan du ringa till oss. Och du behöver inte ens vara stödmedlem. Det är bara att du slår en signal till mig och Kim här i studion. Det gör du på 040-390-500. 040-390-500. Så kan du önska en platta. Skicka lite hälsningar inför helgen sådär. Och vi snackar ner hur den här veckan har varit. Hjärtligt välkommen med ditt samtal.

0: Känslan av en riktig fredagslåt. En natt nämligen. Kim, du är ju ofta ute och åker tåg.
1: Ja.
0: Ibland är det trångt.
1: Väldigt.
0: Ja, just det. Och det är väl i rusningstrafiken som det är allra mest trångt.
1: Ja, och när det är förseningar.
0: Mm. Och så kommer någon och så ska de ta med sig sin cykel.
1: Ja.
0: Det är ganska opraktiskt. Även om det är praktiskt att ha cykeln med på tåget så blir det väldigt opraktiskt för många andra.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Det kommer rapporter nu nämligen om att det har tagits fram ett förslag från Skånetrafiken att man inte ska få lov att ta cykla längre på Öresundståg och Pågatåg under högtrafik från och med den 1 november. Det här är ett förslag som kommer till kollektivtrafiknämnden från styret i Region Skåne och ska gälla alla tågsträckor inom Skåne. Hur känns det?
1: Jag personligen... hade tyckt att det är väldigt bra för att det tar upp väldigt mycket plats, men samtidigt kan jag väl förstå om du bor på mindre orter där tåget stannar och du behöver ha med din cykel, att det blir svårt.
0: Mm. Framförallt är det ju av en anledning som folk åker mycket i rusningstrafik, det vill säga det är då man transporterar sig. Ja. Ofta behöver man då använda sin cykel vid antingen alltså vid framkomsten på ett eller annat sätt. Ja, det är viktigt att hålla koll på. Vi håller koll på beslutsgången i detta. 1 november är det tänkt att det ska börja gälla. Bra att ha koll på, som sagt, så man inte är ute och cyklar, så att säga. Ja, vi ska snacka i telefon. Vi säger god morgon.
2: God morgon.
0: God morgon ifrån Everöd.
2: Jajamensan.
0: Ja, pigga och vakna och glada.
2: Nej. Vakna möjligtvis. Pigga, nej.
0: Nej. Var ni uppe alldeles för länge?
2: Vi var hjälpt en kompis att flytta igår och det blev lite för jävla sent för i och med att det var inget som var förberett.
0: Oj, sån flytt är jobbig.
2: Det är drygt så sjukt in i baljan. Och så jag och mitt jävla puckernöt, jag får inte lyfta något som har med tunga saker att göra. Men vad gör jag? Jag hjälper till givetvis.
3: Och jag tog bara lätta kassar på grund av min rygg.
0: Ja, det var ju bra i och för sig. Ja, men jag vet när det inte är riktigt det förberett när vi ska flytta.
2: Så då på tredje våningen utan hiss och grejer, vet du. Det var, ja. Ja. Ja.
0: Har du varit med om en sån flytt någon gång, Kim?
1: Ja. När jag flyttade in i den lägenheten jag bodde i så var det liksom också tredje våningen utan hiss. Och bär upp allting för trappor.
0: Ja. Men du hade i alla fall förberett och packat dina saker?
1: Det mesta var packat.
0: Ja, det lät lite tveksamt.
2: Det är
1: tjejer. Alltså, de mejlade mig. Jag hade plugg samtidigt. Så att, det var så mycket att hålla koll på. Det var studier och det var flytt. Och det...
0: Ja, det finns många ursäkter.
2: Jag satte mig i köket för jag blev så lagt på allt. Så att jag har du tömt skåpen i köket? Och att jag fixar köksbordet och ska sätta mig här, ska jag sitta och packa i lugn och ro.
0: Ja,
2: och det gjorde jag. Stämde väl i stort sett alla skåpen själv.
0: Men det är som det är din uppgift. Där. Ja. Hur veckan annars var det då?
2: Ja, den har väl nästan flytit på.
3: Jag kan säga så mycket som Peter till dig. I onsdags morse vaknade jag så inte jag kunde gå av sängen.
0: Nej då.
3: Jag har varit sjuk.
0: Har ni varit lite kasslig?
3: Ja, onsdag, torsdag, fredag.
0: Mm.
3: Det är därför att jag skickade in en...

0: lapp, ja.
1: Nej, men nu ringde ni ju istället. Det var ju en bra idé det också.
0: Ja, jag tänkte jag måste ju ringa hit till lilla studion och stacken Peter. Och förresten Peter, välkommen hem.
2: Ja, just precis. Välkommen hem.
1: Ja, tackar så hjärtligt.
0: Ja, Steve har faktiskt skött detta sketansvar.
2: Och ska Kim.
0: Och Kim också.
1: Ja, det är Kim, ja. Kim är som vanligt den som styr upp alltihopa.
0: Ja, där har vi det. Det är du som styr hustomten, eller hur? Kim?
3: Jag försöker.
1: Du hörde att det kändes som en hopplös uppgift.
0: Ja, jag började undra det. Jag är helt skutt. Ja, alltså detta. Det får vi göra om. Du får lämna igen, Peter.
1: Ja, mer än gärna faktiskt. Mot 27 grader varme.
0: Ja, det kunde jag nog tänka mig.
1: Ja, nej, det får vara som ett tag. Men du har varit på finsk film, du.
0: Ja, vi har varit på finsk film, jag och gumman, ja. Absolut.
1: Ja, blev det en succé?
0: Ja, det var ett... vi trodde ju först och främst vi frågade om det var svensk text när vi snackade med dem i telefon och sådana grejer. Och sa, ja, det ska vara svensk text på den. Men när vi väl satt oss till rätta där och så att allting bara rullade på och helt plötsligt... Mamma mia, jävla, engelsk text. Oj, jag är ju inte haj på att läsa texter rätt upp och ner. Mm. Men lyssnarna och snackar engelska, det redde ut relativt bra. Så att det blev lite problematiskt, men det jag kunde översätta, det kunde jag översätta till rudiga saker emellanåt. Ja.
2: Men sen hörde jag att andra skrattade, då kunde jag förstå. Det var roligt.
1: Ja, så skrattade du också. Men det är en bra strategi.
2: Ja, tänkte jag på.
1: Ja. Ja, det verkar vara en bra filmupplevelse. Det där, vad ska vi ha för musikupplevelse då?
2: Bubbel på balkongen, det kan du förstå när jag ringer.
1: Ja, det är ju självklart att det måste vara lite bubbel ju.
0: Ja, det måste
2: bli. Och det är ju fredag, annars är det ingen helg.
1: Annars blir det inte riktigt helg. Helt enkelt, vad ska den innehålla då?
0: Ja, den ska innehålla att...
2: Jag ska säga det.
0: Ja, okej.
2: Idag så ska vi ut och handla, stå och handla mat. Och sen ska vi, imorgon ska jag in och lämna blod. För jag har blivit blodgivare igen efter...
0: 20 många år.
2: Ja, 2014 lämnade jag sist.
1: Ja.
2: Och jag ska börja lämna det igen. Och sen ska vi ha lite folk ifrån Sjöbo imorgon.
0: Och sen söndag blir jag slappa med föräldrar då.
1: Yeah. Ja, det låter som det skulle kunna behövas i det läget. Ska vi ta en liten hälsning här inför helgen också?
0: Ja, det gör vi. Bertil och Christer med sina respektive. Anita och Jan. Lilla Danne. Madde får en god hälsning där. Och Lennart och Ann och...
2: Då säger jag en kollega till mig som heter Bengt, för jag vet att han kommer också bli medlem, Peter.
1: Mycket, mycket bra.
0: Och det kommer sen när ni ska ha den här berömda julfesten, vet du. Mm. Då tar vi han med oss dit.
1: Härligt.
0: Och blir medlem. Mm. Vad säger du nu då?
1: Ja, det närmar sig med jul. Det är 3 månader till juldagen.
0: Ja, precis. Vad säger du om det? Det är väl härligt, va?
1: Nej, det börjar kännas stressigt.
2: Så jag vet att han lyssnar.
1: Ja, hälsning till Bengt kommer.
0: Det var för han lyssnar ju helt garanterat.
2: Ja, för jag, när du hade semester så sa jag till han, ring nu. Och han gjorde det.
1: Vad bra. Ja, vi fortsätter med hälsningarna.
0: Ja, och sen har vi då Lasse och Ingrid för sig. Och så fortsätter gumman.
2: Och sen är det de ifrån Marieholm. Rika, Therese, Annie och My och sen mina kollegor i Lund, Anki och Thomas och Niklas. Jag har bara försökt. Tog du Christer och Marianne? Nej, men nu gjorde jag det. Och Bertil och Elisabeth.
0: Jag håller på 2 stycken helt enkelt.
2: Ja. Vem är det med?
0: Jag fortsätter att rabbla.
2: Södra Sambö. Stefan.
1: Ja. Kjell.
2: Kjell, ja. Och sen har vi en också som heter Stefan i
0: Södra Sambö.
2: Södra Sambö. Och sen han i... Vad är
0: det? Revinge har du också. Jag säger Stefan
2: Revinge då. Ja, Revinge har också Stefan. Det kommer jag inte ihåg fler.
1: Nej, men vi kan vara nöjda alla. Där, å andra sidan.
0: Ja, för det var en jävla massa helt plötsligt. Ja. Utan lappar och grejer. Alla andra kör med lappar, men vi har mig själv en hjärna som...
2: Ja. Kan... Så till alla medlemmar och släkt och vänner, så får vi ännu mer.
1: Det var det.
0: Och så alla, du vet det här nu, Peter, tjuvlyssnarna som börjar bli mindre och mindre.
1: Ja, det hoppas jag. De ska bli så få som möjligt.
0: Ja, precis. Och sen har vi sponsorerna. Och sen den viktigaste av alltihopa, det är ju Smurfelina. Och sen tackar vi ju givetvis hustomten för hans stora insats nu på semestern där, detta läget ju hippa med Kim, som också får en god hälsning.
2: Ja.
0: Och sen har vi han den praklade på plats.
1: Jajamensan. Och som nu ska lägga på plattan, bubbel på balkongen, så vi släpper fram fler samtal också.
0: Ja, precis. Det är glömmer bra.
1: Önskar vi en trevlig helg då?
0: Ja, det
1: samma
0: Per.
1: Ha det så bra.
3: Ta
1: hand om er. Hej då. Radio för alla.
4: Det här är Harriet Nauer.
5: Det här är Anders Lundin.
6: Det här är Theo Lindholm.
7: Det här är Elin Rydt-Sigvardsson.
8: Det här är Mikko Valdén, Skånska Mafia.
9: Det här är Kristina Lindberg.
10: Det här är Herman Lindqvist.
11: Det här är Thomas Andersson Vi.
12: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
13: Mitt namn är Nike Selmar.
14: Det är Tommy Körberg här.
15: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Sofie Svensson och Elof Penny alltså i bubbel på balkongen. Kim, har du varit i den grekiska övärlden någon gång?
1: Jag har aldrig varit i Grekland.
0: Aldrig varit i Grekland?
1: Nej.
0: Är det någon ställe du skulle vilja besöka?
1: Ja.
0: Mm. Är det fastlandet eller är det övärlden?
1: Brok skulle jag nu säga. Alltså jag vill ju uppleva så mycket som möjligt.
0: Ja, det vill man ju. Det är ju mycket historia i den grekiska fastlandet såklart. Med inte minst Aten ju.
1: Exakt.
0: Så det uppges att det är ganska stressigt i Aten. Ungefär kan man räkna 7 gånger stressigare än Stockholm.
1: Oj då.
0: Ta det med dig ifall du ska åka dit där. Vi tar nästa samtal. God morgon.
2: God morgon Peter och Kim. Det här är 287 Christer.
0: Hjärtligt välkommen Christer.
2: Tack ska du ha.
0: Har du varit i Grekland?
2: Ja. Ja, inte. Marianne har väl varit i själva Grekland, men vi har varit på öarna.
0: Ja.
2: Marianne och jag.
0: Vilken är favoriten?
2: Ja, det jag vet faktiskt inte. De var rätt sköna allihopa då.
0: Ja. Är det de vanliga turistöarna?
2: Ja, Kreta.
0: Mm.
2: Var vi väl på? Rådos också, ja.
0: Det är de klassiska turistöarna. Ja.
2: Men det var ju rätt många år sedan.
0: Ja, ja det kan ju bli det, så att säga. Men ingen lust riktigt att återvända heller?
2: Inte nu, Maja, nej.
0: Va?
2: Jag tror man ska vara lite försiktig nu. Jag har lite problem att åka så långt. Och sitta och... Nej, det får vara så. Man får drömma.
0: Ja, men en reflektion jag gjorde här om dagen också. Det är ju ungefär 3 timmars flygresa. Ja. Det vi var. Men restiden, alltså resdagen är ju mycket längre än så. Med allt det där, både före, efter och allt sådär. Liksom det där praktiska och så vidare.
2: Exakt.
0: Så, den resdagen som vi hade, hemresedagen, den var 9 timmar lång. Trots att själva flygresan bara var 3 timmar.
2: Det var ingen vidare.
0: Nej, det blir ju så. Man får ha tålamod.
2: Ja, rätt mycket också.
0: Ja. Ser du fram emot kvällens fotbollsinsats?
2: Ja, vi får väl hålla tummarna för Sverige. Det känns lite oroligt, men det finns nog en 50-50 chans.
0: Ja, alltså Kim var lite tveksam, lite tvivlande rent utav. Kan man från dig få lite mer positiva känslor kanske?
2: Alltså, jag håller väl med Kim lite grann, men jag hoppas ju verkligen att Sverige har ju ett rätt hyggligt bra lag, så att jag tror att Sverige kan vinna.
0: Det är bra. Härligt. Nu blir det lite mer positivt, tyckte jag.
2: Nej, men ska man vara realist så är man nog lite mer tvehågsen.
0: Ja. Nu, först blev jag så positiv och sen så tog du ner det igen.
2: man får göra så. Man får liksom tänka lite och så tycker man väl att hoppas Sverige vinner, va? Och sen så i nästa moment så tycker man att nej, Sverige har inte en chans.
1: Men jag tänker också att om man har lägre förväntningar, så vill man inte lika besviken om det inte skulle gå.
0: Ja, det är en feg inställning.
2: Nej, men det är ju sant. Så kan det absolut vara. Men om vi ska ha ett riktigt högoddsare, så gissar jag på Sverige vinner.
0: Ja, då tror jag på det då. Vi får se vad som händer framåt eftermiddagen. Vad ska annars hända under helgen då?
2: Ja, vi ska nog ta en sväng upp till stugan någon av dagarna här. Och sen så ska vi ju på födelsedagskalas imorgon.
0: Jaha.
2: Ja, vi har ett barnbarn som har fyllt år, så att vi ska träffas där ute, familjerna, och fira honom.
0: Då gratulerar vi.
2: Ja, tack. Jag ska framföra det nu.
0: Det tycker jag. Hälsa så gott. Vad kan vi bjuda på för musik då?
2: Ja, jag har varit lite tvehågsen, men jag tror vi kör med en låt som Robbie Williams har gjort.
0: Jaha.
2: Som heter Feel.
0: Feel. Mm.
2: Ja.
0: Fixar vi till. Ja, tvehågsen verkar vara ordet för dagen.
2: Ja, Jag tror det.
0: Ska vi se om vi kan på något sätt vara lite mer konkreta då? När det gäller själva hälsningsfasen av det här samtalet.
2: Ja, det är väl inte så himla svårt. Vi hälsar till Bertil och till Elisabeth och Anita och Jan i hör och Gösta, Gullan, Rosmarie, Marie-Louise, Kerstin i Kävlinge, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Ulla och Rolf i stan, Erik och Irene, Kjell i Södra Sandby och Kjell i Malmö och Trädgårdsagneta och sätta er i studion givetvis. Och så får vi ju hälsa er välkomna hem till Svedala igen.
0: Tack så hjärtligt. Där var ni minsann inte två också. Det kom som ett rinnande vatten.
2: Nej, det var det inte. Och så hoppas vi att alla får en bra fredag och en trevlig helg som kommer.
0: Jo, det ska vi se till att det blir det. I Malmö blir det gallerihelg, så det är mycket att stå i.
2: Ja, det förstår jag.
0: Mm. Det var det, Christer. Hälsa till Marianne. Fredagskoppen väntar.
2: Den är väl påbörjad.
0: Det är bra, ja. Ja, bra, yeah. Bra, bra. Vi håller ångan uppe.
2: Ja då. Ja, men det är så, ja.
0: Önskar vi trevlig helg då.
1: Ta hand om er.
2: Tack. Tack detsamma.
0: Hej då.
2: Tack detsamma. Hej då.

0: Och klockan är 2 minuter efter 8. God morgon. USAs president Donald Trump stoppar återigen tv-bolaget CNN från Vita huset. Det skriver tv-kanalen själv. Det är 2 av bolagets journalister som nekats till att bevaka den kinesiska presidenten Xi Jinpings ankomst till Vita huset inför statsmiddagen där. Även journalister från tv-kanalen MS Now har nekats tillträde återigen, skriver alltså CNN. Detta sker efter att Donald Trump tidigare portade tv-bolagen från Vita huset, men en domare upphävde ju det beslutet senare under gårdagen. Men det verkar då inte president Trump bry sig ett endast dugg om. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling i samband med sitt tal där. Flera delegater lämnade helt enkelt salen innan Netanyahu han började tala. Netanyahu själv kallade dem för ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Frankrike tänker ge militärt stöd till Saudi-Arabien. I en tv-intervju säger den franska presidenten Macron att soldater, radar och försvarssystem ska skickas för att skydda den saudiska hamnstaden Yanbu som attackerats av den iranstödda Houthi-rörelsen. Hamnen i Yanbu är väldigt viktig för den saudiska oljeexporten. Så har Italiens regering beslutat om ett förbud mot att bära burka och niqab i skolan, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Premiärminister Giorgia Meloni kallar beslutet en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet också berövas sina mänskliga rättigheter. Föräldrar som inte följer de här reglerna kan få böter på motsvarande drygt 11 000 kronor. Väderprognosen, fredagen inleds mulet. Det klarnar upp under eftermiddagen till omkring halvklart. Ikväll ökar molnigheten på igen och temperaturen blir som bäst 16 grader. Vindarna, de är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vill du också vara en del av Malmö Direkts underhållningen den här fredagen så slår du en signal till oss 040 390 500. Hjärtligt välkommen.

0: Phil heter låten, Robbie Williams. Vi ska lyfta på luren igen, tänkte jag. God morgon.
1: God morgon, Peter och Kim. Här är det
0: Gumpen, jag går frivägen. God morgon, hjärtligt välkommen till programmet och supertack än en gång för gåvan.
1: Ja, och vet du vad? Det kommer mera, inte idag, men vid ett annat tillfälle.
0: Jo.
1: Det är så här, om du och ni andra visste vad denna musik och denna kanal har gjort för mig. Jag har alltså aldrig mått så bra i hela mitt långa 72-åriga liv. Och det är tack vare Malmökanalen, kan jag säga. Jag menar, det kommer från hjärtat.
0: Vi tackar för det brummet.
1: Ja, det är så här att för 26 år sedan blev jag hjärnopererad i missbildningen durafiske på neurokirurgen. Och jag tyckte livet var skit alltså. Jag ville inte ens vara med mer. Men jag hade en man och jag hade en son och jag inget barnbarn. Det fanns ju inte då 2000. Men jag har kämpat och kämpat och med min starka tro. Och med musik har gjort att jag aldrig mått så bra i hela mitt långa liv. Och det är som jag sa, tack vare Malmökanalen bland annat.
0: Ja, det är roligt att vi kan bidra till det ju. Vi försöker att vara glada och positiva.
1: Jo då, och att bara så att du alltid går upp så tidigt. Jag har ju så gått upp ibland med fy för vad man bara pratar för några
0: timmar. Ja, det funkar ganska bra.
1: Ja, nu är jag nästan 20 år äldre, mer än 20 år äldre. Så jag menar, det är väl när du kommer upp i 73, då är du liksom, aj, då förstår du hur jag känner mig.
0: Ja. Ja, men jag har alltid varit en morgonmänniska. Men nu när vi åkte iväg där till utrikes, då var det uppstigning klockan 2 på natten. Och det var lite för tidigt även för mig.
1: Men ligger du med en timme tidigare också?
0: Just det.
1: Ja, vi har varit på Rådos och det var stakinerna och då på kvällen. Ja, jag säger vilket. Ja, jag var så tzatziki och allt annat gott.
0: Ja, den luktar jag fortfarande här i munhålan.
1: Tog du de svamparna? Du vet sådana som man köpte förr i tiden på apoteket när man hade en liten baby som man skulle tvätta. Det är svampar som lever på botten. Och som är sådana fiskar som seglar upp.
0: Så det är svampar jag inte sett, men tzatziki nu ätit i alla fall. I stora mängder. Det var ganska bra tryck i dessutom.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja, så var det med detta. Du, Jon, vad roligt ändå att du är med oss. Och vad vill du ha för musik idag?
1: Idag måste jag få skryta. Jag och mina kamrater ska sjunga Oh boy, vilket vackert väder med Peps Persson på Science Village i Lund klockan 12:14:30. Så tänk på mig, det är 900 personer som sitter och lyssnar. 500 stackar fick ingen biljett. Och jag sa till Victoria, vår körledare, så sa, om vi får extra nummer, vad gör vi då? Ja, då får vi fortsätta att sjunga. Och då är låtarna, Oh boy, leva livet, sång till friheten, My way, tack för alla sånger, vår bästa tid är nu. Och det är som jag säger, jag är lika lycklig var gång jag har sjungit där som ungefär när jag fått min son för då 39 år sedan, eller när jag tackade till Ulf. Alltså så lycklig, jag får i det.
0: Men kan du texterna nu ordentligt?
1: Ja, det är klart. Vi har tränat nog i 4 veckor, alltså från klockan 14 till klockan 16, så stikar vi mellan klockan 15. Och alla kan sjunga. Och jag håller på att försöka för dig, Kalle, för han har en jättevacker röst. Men nej, han är för blyg. Så som du håller mig i handen och sitter på mitt knä, nej, jag vill inte. Och alltså han jämför med de andra farborna runt omkring, då gör ju vad de kan. Och sen och annars sen har jag fått ett sånt jävla bra beröm så att wow, man stiger.
0: Ja, du blir lite primadonna i kören.
1: Ja, och sen vet du, jag har en stark röst, jag sjunger alltid med kårarna. Alltid. Ja, det är sant. Kvinnor är liksom ingenting, utan jag är alltså kvinna och allting beter mig. Så det blir någon missförstånd, utan men jag tycker om att riktigt gåsa fem. För när jag var liten så hörde jag mycket på Svensktoppen. Och in i de 21 växthusen, där kunde man gapa och skrika och ha sagt. Nu brukar jag sjunga ibland i hallen.
0: Ja.
1: Trappan ner när jag går ner. Men det är alltså när man tar folk hemma, för det blir sån akustik. Men att det som jag säger så på. Nu i Lund, då ska jag riktigt utnyttja mina lungor till max.
0: Skulle du säga att du är musikalisk?
1: Åh, jag älskar musik. Det finns tre saker som är viktiga för mig. Det är Gud, musik och så väskor. Ja, jag har alltså, Kalle brukar säga inte en till, men vet du vad? Det är så bra, för när vi flyttade vi ner i Tommelilla så var det en massa halvår. Och jag klippte då både Magnus och Vincent. Jag skulle, Vincent fanns ju inte, men Ulf och Magnus. Det var bara ett varv runt mig, men Ulf hade sån frisör som dig. Och du vet, du tänkte i den röran. Jag visste att jag har lagt en speciell kast. Så jag har lite strategi bakom hur jag packar. Liksom den, det har jag, det där i den. Så jag kan nästan gå upp på natten och se var jag har lagt mina grejer. Så det där med många väskor, jag bara tänkte att ni skulle veta baksidan varför jag har så många. Aha. Jag har liksom en baktanke.
0: Det är ett system, helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Nu ska vi ha lite hälsningar, Gun.
1: Ja, då, det ska vi säga. Det brukar vara 45 stycken. Är ni med?
0: Ja, kämpa på bara. Vi tar en kopp kaffe så länge.
1: Ja, det kan ni göra. Är i studion. Och speciellt till Kim som är så charmig.
2: Tack så jättemycket.
1: Claes Gylling, Emil och Sebastian, Erik och Irene i Everöd, Ingrid och Ingvar i Lomma, Ulla och Rolf, Christer och Marianne, Magnus i Furulund, Agneta och Erik, Katarina, Marika i Bunkeflug, Karina, Marcus i Uruguay, Anita och Jan i Hör, Rosmarie, Melissa och Fittim, Inga Lill, Knut vid Möllan, Lena på Nydala, Sonja i Sjöbo, Kerstin i Kävlinge, Selma, Rolf Söderstorp, Tanja, Chris i Klagsam, Bengt, Claes, Kjell i Sandby, Gösta, Lennart busschaufför, Lennart bussamange, Kalle, och jag längst nere.
0: Hoppsan!
1: Jaja, Fredrik, Marisol, Antonia. Det var de alla. Och alla andra som också lyssnar. Ta för er och lev livet för det som är samarbetet. Och man vaknar imorgon.
0: Alltså det var nästan som man blev anförd själv hela den där listan.
1: Jag har skrivit upp det.
0: Vi ska hämta lite andan nu och så kommer Peps Persson. Ja, vi önskar lycka till. Både jag och Kim håller alla tummar vi kan för det som händer i Lund i eftermiddag då.
1: Ja, om du öppnar fönstret så hör du nu huvud från andra
0: vägen. vi ska lyssna mycket nu, grann.
1: Jättefint, tack så mycket.
0: Önskar trevlig helg.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: kan berocka.
1: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vi börjar morgondagen mulet, men sen spricker molntäcket upp och det blir sol. Det är bra, Kim, för du ska ju spela boll imorgon.
4: Ja.
2: Ja. På söndag blir det klart och soligt hela dagen. Imorgon 17 grader, på söndag 18. Vad säger vi till det?
4: Jo, men det är så bra.
2: Och boy, kan vi säga.
4: Ja.

0: Oh boy! Vi ser det Pepspansen som sjunger om vackert väder. Blickar vi ut utanför studiofönstret är det inte riktigt just nu. Med sanningen överensstämmande, men det blir bättre under eftermiddagen. Bertil och Elisabeth, alltså Bertil Jarlöv, 225, och Elisabeth på något sätt 243. Hälsar och önskar en trevlig helg till er allesammans. Det bär vi också med oss den här morgonen.
1: God morgon, fredag och filmtime. Vi börjar med en litauisk-norsk film. Ett drama som heter Man på drift, som har premiär på Panora idag. Det är sensommar när Danielius lämnar sin nya lilla familj i Norge och reser tillbaka till Litauen för att sälja sina föräldrars lägenhet. Han försöker trevande återknyta kontakten med gamla vänner, men banden som en gång var starka är nu brutna. Han borde återvända hem, men någonting håller honom kvar i den lilla staden vid havet. En av filmårets allra starkaste långfilmsdebuter, en stilsäkert koreograferad studie av ensamhet. Och regissören till detta heter Vytautas Katkos. Resan till Piemonte, svensk-italiensk dramakomedi, premiär på Panora, Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. Vi får följa med på en resa fylld av vänskap, drömmar och livets oväntade vändningar. Med Helena Bergström, Björn Kjellman, Kjell Bergqvist och Kajsa Ernst i huvudrollerna. I regi av Alexandra Therese Keining. Fyra vänner åker tillsammans till Italien där Eva har ärvt en olivgård. Tanken är att sälja gården, men väl där väcks frågan, vad har de egentligen i Sverige att återvända till? Italien däremot har sol, god mat och charmiga bybor. Och är det inte nu man ska fånga dagen och se till att förverkliga alla sina drömmar? The Uprising heter ett amerikanskt historiskt action-drama-äventyr som har premiär idag på Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio. Andrew Garfield spelar den mytomspunne ledaren för det våldsamma upproret mot kung Rickard den andres tyranni. Medan kriget och digerdöden rasar över hela England beslutar sig denna enkla bonde för att organisera en folkets armé och utmana kungens makt i kampen för rättvisa och överlevnad. För manus och regi står Paul Greengrass, som tidigare har gjort The Bourne Identity till exempel. Älska mig för den jag är heter ett franskt drama som är premiär på Panora, Spegeln och Filmstaden idag. Det är ett drama med Vicky Creeps i huvudrollen. Stjärnskottet Anna Casanave Cambet överför Constance Debrés bästsäljande roman till film med fängslande precision och klarhet. Handlar om före detta advokaten Clemence som har lämnat både äktenskap och karriär för att skriva och ta kontrollen över sitt liv. När hon berättar att hon även börjat dejta kvinnor tappar ex-maken fotfästet och manipulerar sig till vårdnaden om deras son som han vänder mot henne. I ett lika finstämt som knivskarpt drama följer vi hennes kamp för att hålla fast vid sin son och sin värdighet i ett system som bedriver ett moraliskt krig mot kvinnor. Första blatten på månen heter en svensk dokumentär som har premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. I skuggan av sin fallna musikkarriär kämpar den karismatiska artisten Doggy Doggelito mellan att försörja sin familj och samtidigt visa en mer mångfacetterad bild bakom fasaden Doggelito. Regissör är Ivan Blanco och medverkande är då förstås Douglas Leon. Vi är Metal Dragon, svensk komedi, premiär idag på Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio. En galen svensk hårdrockskomedi av Titus Parr, för och av hårdrockare med originalmusik av Jake E, Christopher Borg och Felix Borg. Ett rockband på 80-talet lovade att aldrig ge upp sin dröm om att bli nästa Iron Maiden. 40 år senare övar de fortfarande i samma garage och inser att den drömmen aldrig kommer att gå i uppfyllelse. De bestämmer sig för att ge sig ut på en första och sista turné där allt går snett på det mest hysteriskt roliga sätt. Bortglömda ön är en amerikansk animerad film som har premiär på Filmstaden, Nordisk Filmbio och Panora med engelsk text idag och svensk text imorgon på Panora. Din bästa vän är värd att kämpa för, heter det. Från DreamWorks Animation, studion bakom de oförglömliga vänskapsbanden mellan en pojke och en drake i Draktränaren, ett träsktroll och en åsna i Shrek och en robot och en gässling i Den vilda roboten, kommer nu en glittrande och känslosam berättelse om två livslånga bästa vänner som måste förenas innan de glider isär i den här filmen. Den nya originalfilmen är skriven och regisserad av Oscars-nominerade Joel Crawford och Januel Mercado och producerad av Mark Swift, filmskaparteamet bakom Mästerkatten 2. Det är ett par vänner som firar sin sista kväll tillsammans med Joe och Raisa, och de hittar en mystisk portal som transporterar dem till en fantastisk ö full med magiska och mytologiska väsen. I sällskap med den välmenande men olyckliga varghunden Ra och ett litet men mäktigt gäng kompisar måste Joe och Raisa möta den fruktande Mananaga, den mest skräckinjagande varelsen på ön. Många äventyr i denna film alltså. Hope heter en sydkoreansk skräckdramathriller med premiär på Panora och Filmstaden idag. Det här är en koreansk western på steroider, storslagen, intensiv och fullständigt unik. I utkanten av en avlägsen hamnstad görs ett mystiskt fynd. Plötsligt tvingas invånarna in i en desperat kamp för överlevnad mot något de aldrig tidigare har stött på. Heart of the Beast, amerikansk action, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag och imorgon på Spegeln. Efter en omskakande flygolycka blir specialförbandsofficeren James Belmont och hans militära tjänstehund Odin strandsatta djupt inne i Alaskas vildmark. För att överleva tvingas de tillsammans in i en brutal kamp mot naturens krafter. Avengers Endgame Encore, amerikansk fantasy-action, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. Efter de förödande händelserna i Avengers Infinity War samlas de kvarvarande Avengers för att göra ett sista avgörande försök att besegra Thanos och återställa balansen i universum. När filmen visas som Infinity Vision och inkluderar extra introduktionsmaterial från filmskaparna och har en speltid på cirka 186 minuter. För regin svarar Joe och Anthony Rosso. Ella med vänner, Operation Utter. Finsk barn- och familjefilm som har premiär på Panora på söndag. Den här fartfyllda filmen för hela familjen bygger på de mycket folkkära böckerna om Ella och hennes vänner av Timo Parvela. När Ella och hennes klasskamrater skickas ut på en skogsutflykt under lärarens ledning för att göra klart sina eftersläpande skoluppgifter möter de helt nya vänner, nämligen en otroligt söt utterfamilj som bor i naturreservatet. Samtidigt härjar en helt annan typ av varelse i skogen. Den sluge affärsmannen som planerar att jämna hela skogen med marken för att bygga sitt nya semestercentrum. Ett tokroligt naturäventyr väntar när Ella och vännerna bestämmer sig för att stoppa affärsmannens plan och rädda både skogen och öttrarna. För skin svarar Elin Grönblom. NASA, en film som visas på Panora och Filmstaden den 1 oktober, torsdag. Och premiären av den här filmen flyttades från 25 september till den 1 oktober på grund av de hot som riktats mot filmens regissörer. Och det är de Oscarsbelönade regissörerna till No Other Land som om natten i Tel Aviv möter israeliska militärer som blottlägger det systematiska mördandet av palestinska civila i Gaza. NASA vann 4 priser på årets filmfestival i Venedig, bland annat juryns specialpris. Regissör Raquel Soar och Yuval Abraham säger om filmen: vi skapade den här filmen utifrån en känsla av plikt att använda vår ställning som israeler för att granska de system som ligger bakom det massdödande av palestinska civila som vårt land bär ansvaret för. Vi ställde oss frågan, hur kan en grupp människor tillåta att en annan grupp fullständigt avhumaniseras? Hur ser ett sådant systems inre mekanismer ut? Många av de avslöjanden som filmen lyfte fram publicerades nästan omedelbart i takt med att man fick kännedom om dem under månaderna efter attackerna den 7 oktober av The Guardian, som är en av filmens producenter, och flera. Filmen ger oss möjlighet att, till skillnad från journalistiken, utforska något djupare, inte bara de ord som faktiskt sägs, utan även de som förblir osagda. Tystnaden. Det är upp till oss alla att bryta den tystnaden. Och snabbt tillbaka till dagens premiär, Linkin Park Unshatter, amerikansk musikdokumentär som har premiär på Filmstaden idag. Vi får följa bandet Linkin Park från studion, deras album From Zero och konsertframträdanden i Sao Paulo. Filmen väver samman dokumentärt material, framträdanden från utsålda arenor och intervjuer med bandmedlemmar och fans till en berättelse om vad det innebär att starta om på nytt efter ett plötsligt uppbrott. Och så här låter Linkin Park i Unshatter. Should've known.

0: Ja, just det, säger vi bara. Linkin Park är det där. Unshattered heter låten. Det var rock'n'roll det.
1: Ja.
0: Kan man säga. Nu, vi står inför en välfylld, välproppad helg kan man säga, evenemangsmässigt i Malmö. Vi ska ju prata om gallerihelgen om en liten stund. Men under helgen är det också Malmö Game Week, som alltså är 2 dagar lång, en kort vecka kan man säga. Men så är det. Och på Malmömässan kommer man då att kunna spela en massa spel. Under 2 dagar möts föreningslivet, spelaktörer och besökare i analoga och digitala spel av olika slag. Det blir cosplay och allt det bästa från spelkulturen. Hur känns det?
1: Jag missar ju dessvärre detta på grund av att jag själv spelar fotboll. Men annars hade det varit någonting jag hade velat gå på.
0: Ja, vad är det för spel som du är intresserad av?
1: Det är så här, rollspel.
0: Rollspel, ja.
1: Och sen så tycker jag ju om cosplay.
0: Okej. Hur funkar det med rollspel?
1: Det finns olika sorters av spel för det. Jag spelar något som är baserat på GTA. Där man, Grand Theft Auto, där du då har en specifik server, du gör din karaktär. Och du går runt och vad är den här karaktären på spelet och pratar som din karaktär och spelar med andra. Och jag tycker det är jättekul att liksom få prova för saker som man kanske inte hade vågat i verkliga livet eller inte fysiskt kan göra i verkliga livet. Och bara få vara någon annan än sig själv för några timmar.
0: Alltså är det detta vi kallar för live?
1: Nej, live är när du ses fysiskt.
0: Aha, det gör man inte här? Nej,
1: detta är online.
0: Okej. Och vad gör det liksom ut på? Hur vinner man?
1: Du vinner inte.
0: Nej, det är spel utan vinnare.
1: Ja, exakt. Alltså, där är det mer bara att man är... Alltså, det är som att du spelar... Jag vet inte om du känner till GTA, vad det är för något.
0: Nej, jag känner kanske till det lite grann, men man lyssnar kanske inte gör det.
1: Det är... Du spelar sig i San Andreas. Och då kan du äga bilar, olika typer av fordon.

0: Så. Och här under Malmö Game Week så finns det då spel av alla karaktärer och för alla åldrar. Det kan vara som sagt både analoga och digitala spel. Till exempel då gamla klassiska brädspel, det är ju spännande.
1: Ja.
0: Det är inte så ofta man spelar dem nu för tiden.
1: Nej, det kan jag tycka är rätt mysigt att spela lite brädspel.
0: Mm. Wowens program innehåller bland annat kortspel också. Det är ju spännande att väva in det i det här sammanhanget.
1: Ja.
0: Ja. Det blir också figurspel och så var du inne på cosplay. Vad är det då?
1: Cosplay, det är att du klär ut dig helt enkelt. En maskerad typ. Där du klär ut dig till en karaktär. Det kan vara från en film, det kan vara från spel eller serie. Och det, alltså det kommer från Japan från början.
0: Mm.
1: Det är jätte, alltså det samlas ju så sjukt mycket folk inom cosplay.
0: Mm.
1: Det är stort, det finns ett jättestort community med olika så här konvent som det kallas.
0: Mm.
1: Där Sverige har bland annat Europas största cosplay-konvent.
0: Okay.
1: Som sker på sommaren i Linköping. Och det är så här, det brukar vara på många sådana festivaler då.
0: Ja. Spännande.
1: Ja.
0: Man kan också testa racing-simulatorer, testa tidlösa klassiker och nya spel i arkadspel. Sjunga karaoke kan man och delta i ett cybersäkerhetsinspirerat event och exit room. Kan också vara spännande. Det är viktigt att tänka på cybersäkerheten i det här sammanhanget.
1: Ja,
0: barn, vuxna, familjer, alla är välkomna. Man kan också lära sig mer om programmering. Det finns aktiviteter för alla. Det är klossfestival också, Lego-festival. Det är ju en del av spel. Det är också nu för tiden ju.
1: Ja,
0: ja, det är också spelhäng såklart, så man kan träffa andra som gillar spel och så vidare. Detta är på Malmömässan under helgen, lördag och söndag. Malmö Game Week rekommenderas. Hur är din karaktär då?
1: Min karaktär är en, det är artistlåten, pratar endast när hon måste, som mixar väldigt mycket från att hålla på med både lagliga aktiviteter och det är väl kriminellt.
0: Hobbsen!
1: men jag tycker det är väldigt kul. Och sen så jag har fått väldigt mycket vänner genom detta. Vilket gör att det är exakt kul att hålla på med det.
0: Vad har du för favoritkaraktär i cosplay då?
1: Den är svår. Jag har väl inte en favorit så, utan det är från olika serier och filmer jag tycker om. Jag har en som jag funderade på, men jag vet inte riktigt om jag skaffar den än. Och det är att det är nästa helg så är det ett sci-fi-mässa i Helsingborg.
0: Okay.
1: Och då funderade jag på att cosplaya olika fantaser och bananer från när jag var liten.
0: Det tycker jag är bra.
1: För att skådespelaren till just den kommer till sci-fi-mässan.
0: Ja, oh, Tellström. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Härligt. Du, om du nu ska vara olyckan så tar du det försiktigt, va?
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Hej alla, tack för veckans musik och alla tips om middagsmat och tårta och liknande. Önskar höra en låt med Svihab idag. Den heter Nu jävlar är det fredag. Ja. Promenadhälsningar och en skön och härlig helg till er alla. Från stödmedlem 219 glas. Jag snackar om fredagslåt.
1: Ja.

0: I kväll är det dags för Malmö Gallerihelg att ta sin början. Vi har med oss Ellen Bjerbon, projektledare för Malmö Gallerihelg från Konstfrämjandet i Skåne. Välkommen Ellen.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, kan du berätta lite grann om Konstfrämjandet i Skåne? Vilka är ni?
1: Ja, precis. Konstfrämjandet Skåne. Så vi jobbar med devisen konst för alla. Det finns konstfrämjanden på olika ställen i Sverige. Det finns konstfrämjandet Småland, Västmanland och konstfrämjandet Stockholm bland annat. Och vi kommer ursprungligen från arbetarrörelsen och tanken om att alla ska kunna göra konst och ha råd att ha konst hemma. Så konstfrämjandet Skåne har traditionellt jobbat mycket med grafik, alltså att trycka saker. Att trycka grafiska blad, för det är ett billigt och enkelt sätt att reproducera och producera konst. Och då har konstnärer kommit till oss och tryckt och vi har sålt deras konst. Men det gör vi inte längre. Det är liksom traditionsenligt. Nu jobbar vi mest med olika projekt i Skåne för att tillgängliggöra konsten för skåningar.
0: Och det här började som en gallerinatt 1997.
1: Ja, precis. Så ett av våra projekt är då Malmö Gallerihelg som fyller 30 nästa år faktiskt. Och det startades inte av oss, det startades av en man som heter Lennart Alves som är en väldigt trevlig man som nu driver Oskarströms magasinen, ett utställningsrum i en gammal tågstation i Oskarström. Och han startade när han bara var konsthögskolestudent med förhoppningen om att liksom få ge malmöborna möjligheten att känna till stadens gallerier, att lära sig mer om konst och liksom ge gallerierna möjligheten att få en direktkoppling till malmöborna. Helt enkelt göra konsten mer folklig och tillgänglig. Och sen lämnade han över gallerinatten, ny gallerihelgen, till Konstfrämjandet. Så vi har drivit det sedan ett antal år tillbaka, länge liksom.
0: Vad var det som gjorde att ni ville utöka från en kväll till en hel helg?
1: Ja, alltså det var ju egentligen, först började med att utöka dagarna under pandemin, under corona. För då fick man inte ha en stor folksamling liksom på ett ställe. Så då spred vi ut evenemanget över flera dagar. Men sen dess har liksom Malmös konstscen växt ganska mycket. Nu har vi hela 70 utställningsrum som deltar. Och då har vi ändå skurit ner ganska mycket i programmet liksom. Så vi tänker att för att folk ska hinna se allting som erbjuds under den här långhelgen, då får det nästan vara utspritt på 3 dagar. Så nu är det fredag kväll och då är det lite mer vernissage-stämning, alltså vernissage-yra. Och sen så är det öppet dagtid lördag-söndag med tid för längre konstmöten. Vi tänker personer som liksom vill se konsten i lugn och ro, kanske äldre, kanske familjer. Det passar dem lite bättre att det också är öppet dagtid under lördag och söndag.
0: Men ikväll då, det här nu då, vad får man inte missa när det gäller vernissage fredagen här nu?
1: Ja, alltså fredagen är ju den härligaste dagen på gallerihelgen skulle jag säga. Då tycker jag verkligen bara, helst ska man ha sin karta i handen som man kanske har hämtat upp på stadsbiblioteket eller stadsarkivet, Massettihuset, ABF Malmö. Där vi brukar sprida den. Och sen så brukar jag göra lite som man ska på Malmöfestivalen. Jag brukar sätta mig min penna och pricka in allt jag vill se. Och sen så drar jag streck mellan de punkterna som jag vill se. För det är faktiskt en karta över liksom Malmö stad. Så då kan man rita ut en vernissagerunda. Så hade jag tagit en vän i armen och gått runt. Och det finns liksom många härliga ställen att besöka. Det finns lite klassiker som har varit med länge i Hästhagen. Högre upp i Sorgenfri finns det mycket nya utställningsrum. Och runt Bergsgatan och Möllan så är det alltid väldigt liksom myllrande vernissagestämning. Nytt för i år. Vi tycker såklart liksom att alla utställningsrummen är bra. Så vi vill inte premiera någon mer än någon annan. Men det kan ju vara lite kul att ha koll på det som har poppat upp som är nytt. Bland annat Inkonst firar 20 år i Massettihuset och ställer ut alla sina gamla scenkonst och konsertaffischer och utställningsaffischer från åren. Så dit kan man gå och få en fin tillbakablick. I Limhamn så har ett nytt konstdistrikt öppnat. Det heter Bindgarnsfabriken Art District och det har då öppnat i det gamla industriområdet där Svenska Bindgarnsfabriken låg. Så det är verkligen ett helt nytt kvarter fullt med konst och design som kan vara väldigt kul att bege sig ut till. Och om man inte orkar med det fredag så har vi faktiskt en guidad bussvisning som går hela vägen bort till de avlägset belägna utställningsrummen. På söndag klockan 2 avgår den från Drottningtorgets parkering bakom Drottningtorget. Och då kan man bland annat besöka Bindgarnsfabriken, ett utställningsrum på Norra Grängsbergsgatan som heter Fuxia och Keepy Studio som har öppnat i Östra Hamnen. Men just ikväll fredag så är det ganska kul att liksom bara gå runt i City Center, om man kan kalla det, och gå från ställe till ställe. Kanske ta ett glas bubbel om de erbjuder det och om man är på det humöret och liksom se allt staden erbjuder.
0: Och då är det 18-23 som gäller i kväll då. Sen har vi då lördag söndag, där är det 13-17. Vad händer under helgen?
1: Ja, lördag har jag liksom en rolig sak att tipsa om som är bara lördag. Då har vi faktiskt ett samarbete med Skånes dansteater. Och precis efter att utställningsrummen har stängt på lördag, då öppnar de upp för en dansföreställning på högsta våningen uppe i P-huset Fullriggaren. Där kommer det klockan 17-18 och äger rum en dansföreställning som heter The Laughing Crowd. Där 8 dansare utforskar skrattet som en social naturkraft. Och då kan man liksom åka då till Västra Hamnen, ta hissen högst upp i P-huset Fullriggaren och se det här dansperformet utspela sig på den här väldigt ovanliga platsen. Så det måste jag få ett slag för det är bara mellan 5 och 6 på lördag. Men jag tycker också att man ska gå runt och se allt man inte har hunnit med på fredag såklart.
0: Och på söndag då, vad avslutar ni hela helgen med?
1: Ja, på söndag så har vi faktiskt en guidad visning vi har satt ihop på tema porträtt. Så då besöker vi 3 gallerier. Galleriformat, ett fotogalleri vid Gustav Adolfs torg. Kran, ett litet fotogalleri vid Davids hall. Och galleri 51 kvadrat på Hästhagen. Och då kan man hänga med, det är helt kostnadsfritt. Alla våra guidade visningar är kostnadsfria och man kan läsa mer om dem på vår hemsida www.malmegallerihelg.se. Och då får man haka på och så berättar vår guide mer om liksom porträtt, historien bakom porträtt lite, men mest olika sätt att se på hur man avbildar en människa. Liksom, vilka värderingar som kan ligga i ett porträtt och vilka funderingar som följer med där. Och då avgår den guidade visningen klockan 2 från ingången till gamla kyrkogården mot Gustav Adolfs torg. Och sen igen klockan 4 fast på engelska från samma ställe, ingången till gamla kyrkogården mot Gustav Adolfs torg. Så det vill jag tipsa om. Och sen även bussvisningen som jag nyss nämnde, den måste ni hoppa på. Den avgår klockan 2 från parkeringsplatsen bakom Drottningtorget mot Norra Vallgatan. Det är för söndag. Och då så kör den runt i 2,5 timme. Vi besöker utställningsrum i Östra Hamnen som har poppat upp. Vi besöker Keepy som ligger i Kepe Elektriskas gamla lokaler. Ett ateljékollektiv som har utställningar. Vi besöker Fuxia 2 på Norra Grängesbergsgatan. Ett nytt utställningsrum med fokus på sydamerikansk konst. Det är lite intressant. Och sen åker vi till det här Bindgarnsfabriken Art District. Så för att sammanfatta tänker jag nog fredag feststämning, lördag gå och ta det lite lugnt, söndag hinn med allt det där ni inte hann se fredag, lördag. Men plocka på en karta först och främst och liksom gör ett eget program för det finns så mycket att se.
0: Och hemsidan också, den kan man också hålla koll på. Vilken är den?
1: Ja, det är www.malmogallerihelg.se och vi finns också på Instagram som Malmö Gallerihelg. Och där presenterar vi alla utställare, både på hemsidan och Instagram. Så där kan man liksom botanisera och scrolla runt och även titta på kartan. Den finns digitalt där också.
0: Härligt, Ellen. Vi önskar en fin gallerihelg och tack så mycket för att vi fick prata med dig.
1: Ja, tack själv. Tusen tack.

0: God fredagsmorgon, en minut efter 9 klockan. Inga cyklar på Öresundståg och pågatåg under hög trafik från och med den 1 november. Det är ett förslag som kommit till kollektivtrafiknämnden från styret i Region Skåne och ska gälla alla tågsträckor inom Skåne. Beslutsförslaget står det att resandet har ökat på tågen och att det oftare blir trångt. Det står även att cyklar konkurrerar med passagerare när det gäller funktionsvariationer. Tiderna för hög trafik ska vara måndag till fredag mellan 06 till 09 på morgonen och mellan 15 och 18 på eftermiddagen. Då ska det alltså inte vara tillåtet att ta med sig cykel på tågen. Trots de röda linjerna på regeringsnivå så vill de rödgröna partierna fortsätta att samarbeta i Sveriges kommuner och regioner, SKR. Enligt källor har samarbetet fungerat bra, men frågan är känslig. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. I början var många centerpartister misstänksamma. Sedan när de väl fick känna på oss så var det inte så farligt längre, säger en vänsterpartist som vill vara anonym i sammanhanget. Så konstaterar vi att FNs generalförsamling i New York fortsätter i natt talade Nepals premiärminister där på FN-toppmötet. Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet som tog minst 1450 människors liv. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande så saknas över 6000 människor där i området. Frankrike tänker ge militärt stöd till Saudiarabien. I en tv-intervju säger den franska presidenten Macron att soldater, radar och försvarssystem ska skickas för att skydda den saudiska hamnstaden Yanbu som attackerats av den iranstödda Houthi-rörelsen. Hamnen i Yanbu är viktig för den saudiska oljeexporten. Och så väderprognosen. Vi börjar dagen mulet, men i eftermiddag så spricker det upp en del och vi får se solen innan det framåt kvällen mulnar på igen. Temperaturen som bäst 16 grader, vindarna är måttliga och västliga. Och för morgondagen börjar det också mulet, men även då spricker det upp framåt dagen. Temperaturen som bäst 17 grader och på söndag då blir det 18 grader och sol minsann.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja du Kim, det är klart att vi vill ha lite Elvis Presley på fredagmorgonen.
1: Ja men det är klart.
0: 224 Lennart vill önska en trevlig helg till er alla med låten It Hurts Me.

0: It Hurts Me med Elvis Presley. Nu fick jag också lite sådana skepsis mot kvällens fotbollsinsats.
1: Oj då.
0: Ja, jag noterar nämligen att Sverige inte har hållit nollan på, i Hallandslaget i fotboll på 15 matcher.
1: Exakt. Ja.
0: Hörde jag en djupsuck?
1: Det gjorde du. Det gjorde du.
0: Ja, det finns lite att jobba med, kan man säga. Vi tittar i det senaste i trafiken.
2: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Nytt vägarbete på Riksväg 19 nämligen. Det är från Ystad mot Svampakorset. Alltså mellan brandstationen i Ystad mot cirkulationsplatsen i Svampakorset då. Här klipper man vägkanter idag mellan Tummelilla och Ystad. Så det är vägarbetesfordon, klippmaskiner helt enkelt, där i vägrenen. Det kan störa trafiken en del. Och det nya vägarbetet i Stockamöllan på Riksväg 13 stör också trafiken med begränsad framkomlighet. Det är strax söder om Billinge som det arbetet pågår. Det är det senaste från trafikredaktionen det. Fortsätt och köra försiktigt så kan du också få en trevlig helg.
3: Det händer idag.
0: Gillar du Monty Python?
1: Det gör jag.
0: Det är premiär idag nämligen för Monty Python musikalen Spamalot på Nöjesteatern här i Malmö.
1: Så där, ja.
0: En humoristisk musikal och kärleksfull rip-off av filmen Monty Python and the Holy Grail som du har sett.
1: Ja.
0: Är den kul?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Ja, så därför ska man gå och kolla på Spamalot helt enkelt. I ensemblen hittar vi bland andra Anders Ankan Johansson, Samuel Fröler, Morgan Alling och Kim Suluki och Anki Albertsson. Det är ingen dålig ensemble.
1: Verkligen inte.
0: Nej. Spamalot Nyhetsteatern premiär är det i afton. Den australiensiska Donny Bennett har gästat Plan B flera gånger och nu är han tillbaka igen för en spelning ikväll på Plan B, alltså Donny Bennett. Premiär ytterligare nämligen för Malmö Stadsteaters scen Intiman och det vi pratade om igår i programmet, nämligen Agneta Pleijels föreställning Sommarkvällar på jorden. Handlar om systrarna Gertrud, Magda och Ulrika som återvänder till barndomens sommar hus tillsammans med mamma Karina och även sina män och barn. Samtalen böljar då fram och tillbaka mellan klotgrillar, syskonrelationer och lekfulla blickar. Här finns relationer som skavor, svartsjuka och otrohet. Längtan efter närhet och explosiva ögonblick där allt ställs på sin yttersta spets. Mitt i allt detta finns också en stilla förvissning om att det som går sönder också kan bli någonting helt annat. Att kärleken har komplicerad och smärtsam den än är, hittar alltid nya vägar. Det är en nära och mänsklig berättelse om familj och livsval och det är premiär ikväll på Intiman för den här föreställningen. Amerikanska legendarerna Flaming Groovies kommer till Malmö idag och spelar på medley i afton med, tillsammans med brittiska kollegorna Guitar Gangsters. Malmöduon Mami Umami uppträder idag på Moriskan och så kommer dansk-amerikanska folkmusiktrion Twang till Victoria Teatern för spelning 19.30. Finska Circle spelar på Inkonst ikväll och så är det ju då dags för gallerihelgen som hålls på mängder av gallerier och på konstplatser runt om i stan. Vad som nu är Malmö gallerihelg startade alltså 1997 som en gallerinatt och sedan dess varit en årlig höjdpunkt med sina konstintresserade då gallerier och konstinstitutioner har gemensamt öppet hus under sista helgen i september. Besökarna kommer från hela Öresundsregionen för att ta del av Malmös mångfacetterade konstliv. Under helgen deltar då etablerade konstinstitutioner, kommersiella gallerier och det fria och ideella konstlivet sida vid sida. Och det görs över 50 000 besök på gallerier och konstinstitutioner runt om i Malmö under gallerihelgen. En väldigt stor mängd av Malmös gallerier, konstinstitutioner och tillfälligt konstnärsdrivna initiativ håller öppet under helgen, vilket skapar en fantastisk tillfälle för allmänheten att upptäcka Malmös mångfacetterade konstscen. Förutom redan etablerade gallerier och konstinstitutioner så sker alltså flera temporära händelser såsom öppna ateljéer, installationer och pop-up-gallerier. De olika deltagande utställarna presenteras under två olika kategorier, nämligen gallerier och utställningsrum samt pop-up. Förhoppningsvis skapas många nya möten och konstupplevelser under årets gallerihelg som alltså startar idag.
3: Det händer idag.
0: Ja, och så sa vi ju Malmö Game Week tidigare.
1: Ja.
0: Ja, så det är mycket att göra under helgen. Nu läser jag ett sms. Just det. God morgon Peter, står det här. Välkomna hem efter semestern. Vill gärna att du spelar Jag saknar dig med Vikingarna. Hälsa till alla och i redaktionen och medlemmar och lyssnare. Önskar er en riktigt mysig helg. Detta kommer med kramar från 357, det vill säga Ulla i stan. Vi tackar så hjärtligt för det, Ulla, här i Vikingarna.

0: För 357 Ulla blev det alltså. Jag saknar dig med Vikingarna. Man kan ju önska musik i det här programmet 24 timmar om dygnet. Telefonsvaren går ju bra att använda om vi inte är på plats. Det är vi just nu. Steve sitter där vid telefonluren nämligen. Därför kan man ringa honom direkt. Vi kommer inte hinna spela någon önskelåt mer idag av dem som ni ringer in precis i detta nu. Det kommer på måndag, men vi lägger gärna till det i listan. Så fortsätt önska musik under hela helgen. Det går utmärkt att göra. På måndag så kör vi igen, och då, Kim, då är det faktiskt en helt ordinarie radiovecka.
1: Åh, vad skönt.
0: Ja, visst känns det som att det var länge sedan som allting var som det skulle. Ja, har du ens varit med här i det här programmet när det var som vanligt? Det var innan midsommar.
1: Ja, det var väl innan midsommar, ja.
0: det är ett tag sedan.
1: Det var typ när jag precis började som det...
0: Det var det precis som vanligt. Men ja. Sen dess har det varit lite upp och ner vänt, kan man säga. Vi ska bjuda på en helt ordinarie radiovecka nästa vecka. Efter mycket andra sysselsättningar och hyss, kan man säga. Du, Elise, stödmedlem 506 Elise, vill höra ett medley tillsammans med Two Leaves. Det kommer vi att bjuda på runt hörnet.
2: Reklam. Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Swinging Rock Medley. Thorleifs var det som gör på detta medley för 506. Elise. Jo, vi pratade ju om detta med cosplay tidigare.
1: Ja.
0: Och alltså, bestämmer man även där i det sammanhanget karaktärens liksom, ja, alltså personlighet, eller ska man bara liksom efterhärma någon?
1: Alltså det är ofta det att du bara efterhärmar karaktären.
0: Ja, det är så alltså.
1: Ja, så det är en karaktär som redan finns i en film, serie eller spel.
0: Kan det vara vad som helst det?
1: Ja, det kan vara vad som helst.
0: Ja, allting från R2-D2.
1: Ja, jag har faktiskt sett någon göra det. Jag tyckte det var lite, jag tyckte det var häftigt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Man går som en robot och så vidare.
1: Ja.
0: Men kan det vara alltså vanliga klassiska svenska filmer till exempel också? Alltså typ Astrid Lindgren-film?
1: Ja, faktiskt.
0: Det funkar alltså, det också?
1: Ja, ja, det finns liksom inte det, någon så här regel på att det måste vara en specifik genre, utan det kan vara vilken genre som helst.
0: Ja. Ja, har du hållit på med detta länge?
1: Alltså, jag, nej, inte så länge som jag har själv cosplayat, men jag har varit intresserad av det sedan jag var liten.
0: Ja. Men hur får du tag i alla kostymer?
1: Många gör ju sina egna kostymer.
0: Ja. Du också?
1: Ja, den kostymen jag har var väldigt enkel. Det var liksom, det bestod av bara shorts, en t-shirt och en väst. Så då var det liksom väldigt enkelt att köpa det.
0: Ja, men så var vi till nästa helg då. På tal om det, jag har en grej till dig.
1: Okej.
2: Malmö direkt, fredag.

0: Ja, då fick du han. Som en inspiration inför nästa helg då.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, lycka till med kostymen. Och som jag sa tidigare, ta det försiktigt. Det där kan gå riktigt illa, som sagt.
1: Ja.

0: Det har blivit dags att avrunda fredagsupplagan ifrån Malmö Direktstudion och en intensiv vecka som har varit 2 veckor för Kim dessutom.
1: Ja.
0: Med både helgjobb för helgen och filmupplevelser utav bara den. Nu får du ha en trevlig helg, Kim.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag önskar lycka till med bollspelandet imorgon.
1: Tackar. Mm.
0: Malmö Direkt är tillbaka om 2 dagar, det vill säga Malmö Direkt på måndag med start 07.00. Och så Malmö Direkt nonstop under hela helgen. Vi drar igång det med världens mest blandade musik från klockan 19 i afton. Pingstkyrkan i Malmö, Birgitta Dahl, ska nu underhålla oss i 2 timmar. Vi tackar för lånet av sändningstiden förra veckan med filmfestivalen. Då Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard, Claes Gylling och själv heter jag Peter Björkstrand. Trevlig helg.
2: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
3: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2. Och det är ju Malmö Pingstförsamling som tar över den här kanalen på fredagar. Och nu är ordningen återställd igen efter att vi förra helgen hade lånat ut våra 4 timmar till Nordisk Panorama. Och vi lånat tid av oss för ett kulturellt inslag. Men nu är det Malmö Pingstförsamling som är på bana och i etern som vanligt. Och det är vi på fredagar mellan 9:30 till 11:30 och på söndagar mellan 9 och 11. Så varmt, varmt välkommen ska du vara. Både du som lyssnar vidare efter Malmö Direkt och till dig som precis har slagit på 89,2 för att lyssna till oss i Pingstkyrkan. Det blir som vanligt härlig sång och musik här i början, andliga sånger i cirka en timma. Det blir också ett litet inslag av mig angående hjälporganisationer som hjälper människor i nöd. Det blir andakt med Olle Forsland, det blir mötesaktuellt och engelskspråkigt program avslutar sändningen mellan 11 och 12. Så varmt, varmt välkommen att vara med oss denna fredag. Det har ju varit en vecka med en ganska härligt väder, får jag säga. Jag spelar ju in det här lite före det sänds. Som ni förstår så ibland så stämmer ju inte det här med min väderrapport. Det är ju bara så. Men det är skördetider runt oss här i Lockarp där jag bor med min man. Så skördetröskorna har gått runt där och plockat upp sockerbetor i mängd. Man tar in potatisen också. Och tidigare har ju då allt annat med korn och vete och sånt. Det är redan skördat sedan tidigare, men nu är det dags för andra grödor. Och så tror jag faktiskt att man redan nu lägger ut höstsådden som ska sen gro över vintern. Så det är en vacker tid och det gäller att ta tillvara på varje årstids charm. Det kan vara lätt att man fastnar i att sommar är den enda goda tiden, men så är det ju inte, utan det finns många andra härliga tider på året som vi kan njuta av. Så nog om detta, och vi ska nu lyssna till först av allt Roland Utbult när han sjunger sången Gud har omsorg om dig. Och det är väl en härlig nyhet, påstående att Gud, han har omsorg om oss, om dig och mig.

lyssnat till Malmö Pingstförsamlings sändning här på den här kanalen 89,2. Så varmt välkomna att lyssna vidare till oss. Det har varit andliga sånger i cirka en halvtimme och du ska alldeles strax få lyssna till fler sånger. Men innan dess en liten blänkare här om hur fantastiskt det är att det finns fina och härliga organisationer som hjälper människor i nöd. Ibland när man tittar på nyheter och lyssnar på radio så känns det som att världen är bara fylld av ondska och elände och krig. Och det är klart, det är det som då orsakar att vi behöver hjälp till folk också. Men tack och lov så finns det många organisationer, både kristna och icke-konfessionella organisationer, som jobbar natt och dag för att hjälpa människor på olika sätt. En av dem heter MAF, Mission Aviation Fellowship, och det är en flygorganisation som grundades för länge sedan i England. Och faktiskt en god vän till mig, Lars-Erik Wallhagen, han grundade den svenska organisationen av MAF. Och det är piloter som sitter i olika länder där naturen är otillgänglig och inte man kan nå folk på ett lätt sätt. Det finns flera länder som då utnyttjar detta att man kan skicka ut små flygplan som kan landa lätt på en liten yta och plocka upp sjuka människor och göra mycket annat gott just för dem som är svåra att nå. Ett ställe där man har haft dessa små flygplan i många, många år, det är Papua Nya Guinea. Det är ju ett land som är nästan bara bergigt och det bor fortfarande väldigt många isolerade stamfolk, minoritetsfolk uppe i bergen. Vi har faktiskt haft MAF-flyg även i Bangladesh. Problemet där är att under den tiden då monsunen varar så kan det bli översvämningar i så stora områden att man inte kan komma fram annat än med eventuellt båtar på fälten. Och då kan också dessa små flygplan göra en insats. Plus många, många länder i Afrika. Så jag får alltid ett litet tiggarbrev tillsammans med nyheter om MAF. Och det är faktiskt väldigt gripande att läsa de här breven. Det är en pilot, David Jakobsson, som har varit pilot i Kongo, som skriver så här. Jag glömmer aldrig när detta lilla barn lades i mina armar. Hon hade förlorat sina föräldrar, hon var bara några dagar gammal och hon var helt ensam. Allt hon hade kvar var människorna omkring sig och hoppet om att någon kunde hjälpa. Som MAF-pilot i DR Kongo har jag mött många människor i nöd. Men det är de allra minsta som jag aldrig glömmer. Barn som inte har någon kvar som kan ta hand om dem. Barn som behöver hjälp för att överleva sina första veckor i livet. I sådana situationer kan ett flygplan göra all skillnad. MAF flyger till platser där det inte finns vägar, ambulanser eller sjukhus. Vi fraktar medicin, vårdpersonal och flyger hjälp till människor som annars inte skulle få det. Ett litet flygplan kan vara bron mellan liv och död. Men våra flyg kan bara lyfta om människor väljer att bidra. Så när du ger en gåva så bidrar du till flygbränsle och flygningar som hjälper oss att nå fram i tid. Den här mannen, David Jakobsson, han har varit MAF-pilot i 35 år. Och han säger varje flygning gör skillnad för ett människoliv. Ja, visst är det fantastiskt. Hur just en viss grupp människor kallar Gud att just sitta och köra ett flygplan och rädda människoliv. Sen finns det andra situationer som också kräver och behöver våra förböner i allra högsta grad. Och det är en organisation som heter Open Doors, öppna dörrar. Och där arbetar man hårt i många, många olika länder för att stötta kristna som förföljs i sina hemländer. Och ett sånt land där det är svår förföljelse mot kristna, det är ju i Kina. Och där ska jag läsa hur det kan vara i en liten församling i Kina. Så här skriver de: om du hade stått bredvid den här kvinnan den här dagen hade du kunnat ana vad som var på väg att hända.
Alltså det är en kvinna som berättar, en kinesisk kvinna som berättar så här. De tunga fotstegen utanför, plötsligt ihärdigt bultande på dörren. Du blickar dig runt i rummet och ser cirka 100 unga troende som tyst i hemlighet har samlats för att tillbe tillsammans. Allting stannar upp. Sedan rycks dörren upp och polisen stormar in i rummet. Panik och förvirring råder och i allt kaos så arresteras den här kvinnans make, pastorn och ledaren för husförsamlingen. Han förs bort och fängslas senare. Församlingen skingras och kvinnan Jinjin, hon står där ensam med sina barn utan sin man som sitter i fängelse. Det här är bara ett av många exempel som kommer till Open Doors kännedom. Fler och fler hemliga kyrkor i Kina utsätts för tillslag när staten ökar pressen på de kristna och kyrkans framtid är oviss. Där är en litet blickfång, en liten ögonblicksbild på hur det kan vara i en liten hemlig husförsamling i Kina. De behöver i första hand våra förböner, att de ska få kraft och nåd att stå ut i sina problem och att trots det evangeliet spridas, vilket gör evangeliet går fram med kraft i dessa underjordiska församlingar. Men låt oss be för dem, och de har också behov av våra ekonomiska medel om vi nu har möjlighet till det. Det var lite nyheter om två organisationer som försöker göra sitt bästa för att hjälpa människor som är i nöd på olika sätt. Vi fortsätter nu att sända härifrån Malmö Pingstförsamling, och det gör vi med mer andliga sånger. Mm.

handen på hjärtat. När allting kommer kring så har längtan hos dig börjat treva. Någon gång

Du lyssnar till Radio Malmö. Det är Pingstkyrkan som är i sändning den här fredagen. Och det är vi mellan 9:30 och 11:30. Andliga sånger har det varit och lite nyheter om hjälporganisationer. Vi fortsätter nu att sända och det gör vi med Olle Forselands veckans andakt.

Våra tankar och vårt liv, vad kan man säga om det? Man kan se människans tankar som ett slags rörelse. Det som har varit, det som är och det som kanske kommer. Bakåt i tiden så minns vi tolkar och vi omtolkar ibland det som har hänt. Minnen kan ge värme, tacksamhet, kanske mening. Men minnen kan också ge ånger, sorg eller skuld. Det förflutna går inte att förändra, men vår relation till det kan förändras. Framåt i tiden så föreställer vi oss vad som ska hända, eller hoppas hända. Där finns hopp och drömmar och förväntan, men också kanske oro och rädsla. Framtiden är ju inte bestämd, och det kan kännas både skrämmande, men också ge möjligheter. Ibland har vi kanske mörka tankar, tankar om förlust, ensamhet, kanske misslyckande, till och med död och sådant vi ångrar. Det behöver inte betyda att något är fel. Alla människor har sådana tankar ibland. För en del människor så är det så att man kanske föreställer sig det värsta. Jag har mött en del sådana människor som alltid tänker det allra värsta ska hända. Och det kan ju göra själva nuet jobbigt faktiskt. Vi behöver ljusa tankar som handlar om hopp, kärlek, nyfikenhet, gemenskap och föreställningar om att saker faktiskt kan bli bättre. Det kan hjälpa oss att se möjligheter även om det just nu är svårt. Vad är då tankarna här och nu? Tankarna är någonstans mellan minnet och föreställningen vad som finns just nu. Tankarna är det livet som vi lever just nu och som ibland styr vår framtid. Man skulle kunna säga så här att människan lever i tre tider samtidigt. Hon bär det förflutna inom sig. Hon upplever nuet och hon bygger framtiden i sina tankar. Och kanske det är just därför tankar kan vara både mörka och ljusa. Vi kan minnas det som gjorde ont. Vi kan frukta det som inte har hänt. Men också föreställa oss något vackrare än det vi har upplevt hittills. Det viktiga är att inte vara vilsen i sin tanke.

Vi lyssnade till Lars och Rolf Edberg som sjöng Vilsen i ditt liv. Vilket förhållande har jag till mig själv? Hur tänker jag om mig själv? Hur agerar jag i mig själv? Och vilket förhållande har jag till andra människor och andra händelser? Vilsenhet kan vara både generande och ibland kan det vara så svårt med vilsenheten att man inte erkänner den. Jag tror det är viktigt att vi människor vårdar våra tankar, att vi förlikar oss med det som har hänt, att vi styr våra tankar i nuet. Själv har jag en erfarenhet av att haft några svåra tider i mitt liv då tankarna har varit mörka och svåra. Och då har jag fått lära mig att tänka rätt. Ibland har Bibeln varit en hjälp att börja tänka rätt. Att läsa bibelord som gör att man får en ny dimension i sin tankevärld. Jag vet inte om du har varit vilse, kanske någon gång. Och det kan vara en ganska jobbig känsla att inte veta var man är eller vart man ska ta vägen. Och jag tror du känner igen känslan när man väl hittar vägen dit man ska. Det är en fantastisk känsla. Själen kan också vara vilse. Man vet inte vart man är på väg i livet. Man kanske inte ens vet var man kommer ifrån och var man till slut ska hamna. Där är Bibeln en hjälp att tala om för mig vem jag är och vart jag är på väg. Man kan beskriva vår personlighet på ett ganska enkelt sätt så här. Vi har en kropp, vi har en tanke, vi har en själ, det som vi kan kalla för jag, men vi har också en känsla och allt det där styr oss i livet. Därför kan vi känna om något inte stämmer, om vi känner att vi inte är på rätt väg. Livets hav, en resa som har en början och ett slut för varje människa. Det finns ju en ny sak som vi kallar för GPS och den hjälper oss att hitta vägen. De finns i våra mobiltelefoner och i nyare bilar. En fantastisk sak. Man kan tala om dit vill jag och då talar GPSen om vart jag ska och då litar man på den till 100%. Det har hänt att GPSen har stängt av och plötsligt så är man vilse igen. Det liknar lite grann Bibeln. Bibeln talar om vem vi är och vart vi är på väg. Om vi är på väg åt fel håll eller om vi är på väg åt rätt håll. Det handlar om att förhålla sig till sig själv men också till andra människor. Jag tror att förhållandet till andra människor är oerhört viktigt. Jesus sa så här, det ni har gjort för någon av dessa minsta, det har ni gjort mot mig. Hurdana är vi mot människor och mot oss själva? En sak som jag har upplevt i mitt liv under flera tillfällen, både när jag var ung och nu när jag är äldre, det är att det är någonting inom mig som talar. Och jag tror att en vanlig svensk skulle säga att ja, men det är väl samvetet kanske. Ja, det kanske det är, men

vännernas platser, de goda stunderna, de fina människorna. Om livet vore ett tåg, vilka stationer har du passerat och vilka är kvar? Och den viktigaste frågan blir väl, hur ser slutstationen ut? I första Korinthierbrevet beskrivs det att Jesus har berett en plats för sina följare. Himlen är inte bara en fysisk plats utan en andlig verklighet där Guds kärlek och rättfärdighet råder. Det finns en fin psalm i Bibeln som talar om för oss vad som väntar oss om vi vill. Psalm 23. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och du fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag finns till. Det jag försökt att göra den här lilla stunden, det är att föra dina tankar till evigheten. När Gud skapade universum, världen och människan, så gjorde han det för han ville ha gemenskap med dig och mig. Men han gav oss en fri vilja att tacka ja eller tacka nej till hans inbjudan. Och jag hoppas att du vill tacka ja till honom genom att ta emot Jesus i ditt liv.

0: Herre, vi tackar dig för den här stunden. Tack att du vill flytta in i våra tankar och ge oss förvissning om att vi är älskade, att vi är utvalda av dig, att vi är välkomna hem till din himmel när det är dags för det. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till veckans andakt med vår producent Olle Forsland, och vi tackar honom för det. Nu ska det bli mötesaktuellt. Vad händer i Pingstkyrkan framöver? På söndag den 27 september, då är det gudstjänst som vanligt 10.30 i vår kyrka, och den ligger ju på Stadiongatan 25 mitt emot Stora Coop. Så du är varmt välkommen till gudstjänst. Temat för predikan är den röda tråden med underrubrik skapelsen. Och det är vår pastor Andreas Westman som talar. Det blir sång och musik med Maggie och Johan Bergman med team. Det blir söndagsskola och det blir kyrkkaffe efter gudstjänsten. När den offentliga gudstjänsten är slut så blir det församlingsmöte för församlingens medlemmar, och det börjar cirka klockan 12. Sen vill jag tala om att våra kurser i Alfa har precis nu satt igång. Började första träffen i onsdags den 23 september, och nu fortsätter man varje onsdag i många, många veckor framöver, och då samlas man 18.30. För att vara med på Alfa behöver man anmäla sig till vår expedition, och då kan du ringa 040 80030. Och man har öppet telefonen mellan 9 och 12 på vardagar. Så om du känner att du vill vara med på Alfa, och det är ju en introduktionskurs till kristen tro, där man tillsammans med andra går igenom grunderna. Vad är det att tro på Jesus? Vad är det att tro på Gud och den helige ande? Och hur fungerar ett kristet liv i vardagen? Så ta gärna kontakt med vår kyrka om du vill vara med på Alfa. Det är ju så här att man träffas först till en måltid som man tar tillsammans, och så delar man upp sig i grupper.

där man får samtala och undervisning i kristen grundtro. Sen vill jag pusha lite för en sak som hände lite längre fram, lördagen den 10 oktober. Alltså den 10 oktober klockan 9.30 till 12.30, då är det kvinnofrukost, ladies brunch. Jag har varit med nästan alla gånger som vi har haft det i vår kyrka och det är väldigt, väldigt fint. Det är väldigt mycket god mat därför att det är knytkalas. Var och en kommer med någonting som passar till en frukost. Och sen så samlas vi till en liten gudstjänst som har varit väldigt intressant. Vi har haft besök utifrån, vi har haft våra egna pastorer och medlemmar som medverkar efteråt. Och det är en fin stund. Så ladies brunch, missa inte det den 10 oktober. För övrigt under veckan så har vi ju väldigt mycket som händer. På tisdagar så är det lunchbön 11.30 till 12.30. Och på kvällen, varje tisdag numera, så är det bibelkväll 18.30 till 20. Så kom gärna på kvällen 18.30 till kyrkan och var med och studera Bibeln tillsammans med många andra. Vi har klädhjälpen som är öppen på tisdagar och det är det under dagtid 11 till 14. Språkcaféet, det är också på tisdagar. Det är en väldigt kyrklig dag så att säga. Då är språkcaféet som är för våra några vänner från andra länder som behöver lära sig svenska. Då samlas man 17.30 till 19. Handarbetscafé kan du komma till, udda veckor. Då är det på torsdagar 14 till 16. Det var väl ungefär det jag tänkte lyfta i den här annonseringen. Du är varmt välkommen till dessa samlingar. Och du ska veta att det är mycket annat som händer i våra lokaler. Vi har ju 8-9 olika språkgrupper som träffas i olika grupper som sagt. Som har det på sitt eget språk. Och det är filippinska, det är spanska, det är våra romska grupper, det är sydvietnamesiska och franska och jag vet allt. Och känner du någon som är kristen, eller inte kristen, som är intresserad av kristen tro, så hör gärna av dig till oss så kan du få tips på vilka tider man träffas i dessa invandrargrupper. Välkommen att höra av dig. Vi lyssnar nu till lite fler andliga sånger fram till klockan 11.

0: Burning Love hörde du där på Skånepartiet Malmös närradio 12.02.12.
1: Det är Leo.
0: Hallå Leo, välkommen hit. Du är direkt ute på radion.
1: Ja, ja, okej. Tack så mycket. Ja, jag måste säga en gång till. Jag har sagt förra gången och jag uppskattar din program att man kan komma fram och man talar alltså vad man har på hjärta.
0: Ja, visst.
1: Det uppskattas väldigt mycket. Men nu jag ska prata, alltså jag ska varna tre gånger och hade jag kunnat ha en siren för både för Sverige och för hela Europa, då hade jag tryckt på sirenen för att folk ska kunna veta vad som händer. Det händer att stormakterna för 30 år sedan, de uppskattade fel både Sverige och Europa, alla underskattade Kina. Så nu är på gång en jättestor möte mellan Xi och Trump. Det verkar att, du vet, jag måste säga från början, en gång till, jag har sagt flera gånger, jag är inte på Rysslands sida. Men, det är ingenting jag måste säga till alla, till Europa och resten av Sverige, att det är ingenting att leka med Xi och med Putin. Precis nu när de håller på att bygga en jättestor BRICS. Det handlar att BRICS, inte bara ekonomiskt, det kommer att vara en stor militär block. Att Trump eller amerikanerna, vi ska inte bara blanda Trump, för att både Nixon och Bill Clinton och alla andra, vi ser Tony Blair, alltså det var en jättefin gubbe, en svensk, Hans Blix, som var 2,5 år i Irak. Han sa till alla, finns inga kemiska, kom inte hit och skapa krig och elände med stora konsekvenser. Då börjar skapas konsekvenser. Konsekvenser över konsekvenser som kommer Europa med coalition of willing förr eller senare få på nacken, som en boomerang. Jag kastar boomerangen på dig, kommer på nacken. Man måste kunna vara försiktig nu, mycket försiktig. Tyvärr, Sverige var inte försiktig, tyvärr. Jag måste säga att jag tittade både på, ja, utrikes Carl Bildt, titta på Göran Persson, titta nu på han Ulf, när han gick med mössa i handen till turkerna, till Viktor Orbán och komma in i NATO. Piska läge med NATO, sen kom Trump missnöjde med NATO och han ville ta Kanada och Grönland. Och alltså det är mycket röra nu. Så man måste vara försiktig för att amerikanerna har lurat på något sätt Gorbachev. Här man måste diskutera. Många säger att ja, Ryssland hade ingenting att äta, ingenting, de var katastrof, de var kaputt. Nej, det var de inte. De är inte kaputt heller efter 4 år och 30 sanktioner och miljarder och så vidare. Ja? Då kan de inte lura Xi. Mycket försiktig då man måste kunna hantera. Att bara man snacka, det är någon som ringer till dig och vi ska ta lille Putin. Ja, varsågod, gå ta franska legionen och insatsstyrka från Sverige och han med lille Putin, gå ta som ni har tagit Maduro och Saddam och han Osama Billa och så vidare. Det fungerar inte så nu länge. Så därför jag vill varna att alla ska vara lugna och försöka på en stor diplomati, för att du kör du på fel sidan av väggen, kommer en lastbil och kör över dig. Det handlar inte om första eller andra världskrig. Alltså jag vet inte om folk vet vad betyder detta möte. Det jag vill säga, Jag önskar allihopa en fint arbetsdag eller en vacker dag. Och en gång till gratis till din program.
0: Det var roligt att du tycker det, Leo. Det ska du verkligen ha tack för, men du sa aldrig din önskemelodi.
1: Ja, en kärnas nabura, så jag gillar fransk, svensk också, gammal. En gammal svensk eller en dansbandmusik eller...
0: Ja, jag ska ta fram Charles Navour så kommer där.
1: Tack så mycket för din vänlighet.
0: Tack för att du ringde, Leo. Tack så mycket. Tack, hej, hej. Ja, det tackar vi Leo för. Han ringde hit på 040 12 0212. Det kan du också göra under direktsändningen som är 11.30 till 14 idag. Men imorgon är det ingen direktsändning utan det går istället en repris mellan 11.30 och 12. Repris på den första halvtimmen idag. Och sen från och med klockan 12 är det ju Malmö kommun som har frekvensen. Men så är det inte idag utan det är 040 12 0212. Nu ska vi först höra Vera Lynn med Jaws.

Vera Lind med The Yours. Men vår situation är faktiskt mycket bättre nu än det var tidigare. Vi är ju nu medlemmar i NATO och det propagerade vi för här ifrån

0: Und dann würde wie yours. Ja, vi tar in nästa samtal direkt på 12.02.12. Välkommen hit, Adrian. Ja, så.
1: Ja, det kan bli det kanske något bättre. Jo, idag tänkte jag den här Rysslands utrikesminister, nej vad är han? Det var han utrikesminister, han Lavrov.
0: Ja, det är han, ja.
1: Ja, han är väl i USA om jag tar fel för mig.
0: Ja, de är ju där nu, de har FN-möte.
1: Varför åker inte han en lille putte?
0: Nej, det är inte vanligt, utan de brukar skicka utrikesministrarna. Och sen dessutom,
1: ja,
0: dessutom så är det ju en arresteringsorder på Putin.
1: Ja, just det. Det är därför han inte vågar den lilla...
0: Ja, det är mycket möjligt.
1: Ja. Nej, han kunde... Därför det var ju flera... Det var väl flera presidenter som hade upptäckt att de fel. Det var det verkligen kanske bara han.
0: Nej, det är lite blandat. Det är lite olika. Det är inte någon allmängiltig regel att det är den ena eller den andra. Utan ibland är det statschefen, och ibland är det premiärministern, och ibland är det utrikesministern.
1: Ja, okej. Okay. Men då kunde han nu normala vårdar, kunde du ta på honom i övrigt då så lite. Han är ju lika medskyldig som den lilla Putin som gömmer sig inom kvotten.
0: Ja. Nej, du vet, ska man vara realistisk där så får man nog istället satsa på

0: och militärstyrka och så vänta ut dem?
1: Ja, jag vet inte. Man kan ju inte leta på kineserna heller. Det verkar som att de hjälper till rätt så mycket också.
0: Ja, då är de och Nordkorea.
1: Ja. Så att, men okej, så länge han pratar mycket om NATO, men så länge han att ger sig på något NATO-land rent fysiskt, alltså rent praktiskt, då kanske inte kan inte NATO göra någonting. Men det räcker att han skjuter in en raket i ett NATO-land. Så ser jag nu de går in och hjälper honom.
0: Ja,
1: ja.
0: Alltså man ska ju komma ihåg det att NATO det är ju en försvarsgemenskap.
1: Ja,
0: där
1: ja de kan inte gå in nu och göra något.
0: Ja, det, men nej, då spräcker de NATO.
1: Ja.
0: Alltså
1: ja.
0: NATO-staterna de litar ju på det att det är en försvarsgemenskap. Och skulle de gå utanför det så är där... Befolkningen i många av NATO-staterna säger att det här vill vi inte vara med om och så lämnar de NATO. Det är en mycket, mycket dålig utveckling om det skulle gå så.
1: Ja, det är därför jag säger att han får, om det nu kommer, om man vågar skjuta någon missil eller någonting in i ett annat NATO-land, då är det någonting helt annat att aktivera den här artikel 3.
0: Ja.
1: Och då går de in och plockar den lilla...
0: Ja, men vad vi får tänka på här, det är ju det att vi måste stärka försvarsmakten i den europeiska unionen. Så att vi själva kan klara av det. Vi kan inte lita på USA i alla lägen. Det går ju inte, det märker man ju.
1: Nej, men varför ska man vänta så att någon annan ska komma
0: och
1: leda in
0: igen? Nej,
1: nej. Det är ju själv...
0: Däremot så är det ju ett fantastiskt framsteg nu, det var väl veckan som gick eller kanske veckan innan, att de nu drar in Kanada som associerad medlem i EU. Det är ju fantastiskt. Alltså det,
1: ja, det är klart det.
0: Ja, visst.
1: Det är bara starkare, Europa blir bara starkare.
0: Ja, EU, ja.
1: Ja.
0: Du vet, Europa går gärna bort till Uralbergen.
1: Ja, nej, hela Europa
0: är
1: inte med.
0: Nej, utan det är EU.
1: Ja, det är riktigt.
0: Ja, och därför är det ju jätteroligt att vi är med som fullvärdiga medlemmar där och även i NATO. Det propagerar vi ju för under alla åren vi har sänt här för att vi skulle gå med i NATO. Vi hade alltså sparat mycket pengar om vi varit med hela tiden och vi hade dessutom känt oss säkrare.
1: Ja, om man kallar... Alltså vi hade sparat mycket pengar men du kan inte räkna allt pengar. Vad kostar säkerheten? Vad kostar det om det händer någonting? Det är det jag menar. Allt lidande. Vad skulle sätta prislapp på det? Allt lidande. Som Ukraina nu upplever och alla de som är både rusar och ukrainer.
0: Ja.
1: Alla som lider och som blir lemlästade på... hoppa på ett ben resten av livet och familjer som är splittrade och barn som är utan sina föräldrar eller en far eller något.
0: Ja.
1: Det är enormt lidande och det kan du inte sätta pris.
0: Nej, men det är pengar inblandat. Pengar är ändå inblandade ju i det.
1: Ja. Men det kan varken du eller jag eller någon annan kan sätta pris. Och det är då om all den tragiken som människor får uppleva. Så att ju fler man är inom EU, fler är medlemmar, desto starkare och stabilare blir
0: det. Ja.
1: Och likadant NATO.
0: Vad sa du att likadant?
1: Likadant NATO också.
0: Ja.
1: Fler är med, desto stabilare blir det.
0: Ja, visst du, ja.
1: Så man kommer överens och kompromissa i alla möjliga frågor.
0: Ja, alltså man får komma överens och så får man ha trupp hos varandra.
1: Ja.
0: Så att man verkligen garanterar att det är verklighet.
1: Ja, Kalle, det var väl vad jag hade att ta upp idag. Jag önskar mig USAs nationalhymn och hoppas att de får lite energi och göra någonting.
0: Ja, ja.
1: Och ta den lilla tuffingen i örat någon gång, en gång för alla. Där det är mer Putin. Han måste hängas upp i öronen. Det är inte bara det han håller på.
0: Nej, men alltså, om vi ska prata allvar, vad menar du vi skulle göra då för att förstå på eländet där?
1: Ja, alltså, ta om diskussionen som vi gör här. Så tar, vi kan inte göra mycket mer. Men att för andra till insett.
0: Nej, men alltså, det är klart att man skulle kunna propagera för att vi ska skicka trupp till Ukraina och hjälpa dem och se till att slänga ut ryssarna ifrån ukrainskt område. Men du vet att det medför väldigt stora risker.
1: Ja.
0: Och det kan sluta med då att de går istället vidare framåt. För att de har kortare avstånd och så. Men vad som är mycket viktigt är ju att Ukraina har utvidgat sina aktioner så att de skickar nu drönare och liknande ända in till Moskva.
1: Ja, men nu Kalle, jag måste faktiskt säga en sak. Jag är stor vän av EU. Jag älskar hela det här EU-samarbetet. Men om vi tar i allmänhet de europeiska, jag säger inte bara EU-länderna, utan europeiska politiker är rätt så flata också faktiskt i allmänhet. Hela EU och politiker i allmänhet skulle alltså gått ihop tillsammans och det var så mesiga. De skulle ta tag i detta så länge sedan. Det har vi ledat med islamiseringen, men det är en annan fråga. Det är så flathet i alla länderna. Stort sett alla utom Polen och Ungern har varit rätt så hårda oss. Det är bara att ta tag i det och göra det är så här punkt. Och du ska inte komma hit här och skramla och hota med dina kärnvapen. Och då kommer vi in och drar dig i näsan. Så skulle europeiska politikerna ha sagt i Putin. Sluta skramla och hota med dina pistoler. På vapen och kärnvapen. Och håll inte på med sånt för då kommer vi hjälpa dig. De är
0: mesiga. Ja, men det har ju blivit en förändring de sista månaderna i och med att de skickar missiler in över ryska städer långt in innan in till Moskva. Det gjordes inte
1: tidigare. Men det är Ukraina.
0: Ja, det är Ukraina, ja visst.
1: Ja, men han har ju hotat hela världen och hela Europa med att låt bli, vi gör vad vi vill och passar inte så har vi kärnvapen.
0: Ja, ja.
1: Alltså bara ett sånt uttalande skulle alla kraftsamlat gått in och dratta i näsan.
0: Ja,
1: då säger man inte på samma länder.
0: Det, ja.
1: Ja, men någonting, de kan inte bara sitta och säga till honom fy dig. Då får man inte lov att säga, haja baja.
0: Nej, men det gör de ju inte heller utan de stärker ju hela tiden den militära styr.
1: Ja, nu ja.
0: Ja, visst. Ja.
1: Absolut, det gör de nu. Till och med Sverige.
0: Ja.
1: Det kunde man inte prova det också. Ja, så att jag önskar mig USAs nationalsång. Jag hoppas de får lite energi i sig och göra något bra arbete.
0: Ja, The Star Spangled Banner. Den är framtagen så den kommer här.
1: Mycket fint.
0: Tack för det. Tack.
1: Hej.

0: Och där hörde vi The Star-Spangled Banner. Och jag ber Leo om ursäkt här därför att hans melodi har ännu inte blivit spelad. Men den kommer. Det blir Charles Aznavour, Old Fashioned Way. Men först nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej Kalle, Anders.
0: Ja, välkommen.
1: Jag följer det här med valfusket i Sverige. Nu är detta valet.
0: Ja.
1: Vänsterpartiet. Det verkar som det är moskéstyrt ju. Så det är över hela Sverige, inte bara en eller två moskéer, utan det är kanske över hela Sverige, det har varit så.
0: Ja, så.
1: Stort. Nej, det är min teori.
0: Jaha, ja.
1: Att det är valfusk från hela Sverige. För de är många av dem som kommer hit, de är ju läs och skriv, de har läs- och skrivsvårigheter på sitt eget språk, har de, och så är det dessvärre på vårt språk kan de inte överhuvudtaget, ja. Vissa människor som kommer, som flyttar hit. Och sen får, jag tror de får lov att rösta med uppehållstillstånd. Eller hur är det, Kalle? Du kan så att bättre än jag.
0: Ja, det är olika. Alltså, är det till riksdagen så är det någon regler, och är det kommunalt så är det någon andra. Ja. Så att jag kan inte uttala mig så tvärsäkert om det.
1: Nej, men man har ju fiskat röster bland människor som inte kan varken läsa eller skriva. Så
0: ja,
1: man
0: ja.
1: Kan läsa och skriva också, som har blivit ombedda i moskén att rösta på Vänsterpartiet eller Sosarna. Eller Miljöpartiet.
0: Ja.
1: Så det har gått till, ja. Kan ha gått till så.
0: Jo, men jag tycker ändå att det känns fel att lägga så mycket tid på den diskussionen. Utan den viktiga diskussionen, det är ju att man får Sveriges Radio och TV att presentera islam. Och att ta upp det till en förutsättningslös diskussion. Det är ju där det ligger. Vi måste få väck hela läran härifrån.
1: Jo, men de presenterar det med valfusket nu.
0: Jo, visst, med valfusket. Det är ju det lilla. Utan här har du en lärare med hemskt djurplågeri. Bara en sån sak som halalslakt utan bedövning.
1: Ni som kan gå in på internet och titta på er datorn och titta via YouTube, er telefon eller Google eller något sånt här. Det kommer upp emellanåt när de gör en halalslakt av ett djur då.
0: Ja.
1: De sträcker upp halsen på, de har en pelare, så tar de och sätter ett en sån här, jag vet inte vad det heter, runt, vad heter det, man har ett hästar och sånt när de rider.
0: En sadel?
1: Ja, den, va?
0: En sadel menar du?
1: Nej, runt huvudet.
0: En grimma?
1: Grimma, ja. Och så sätter de då ett rep och så då hissar de upp själva huvudet i luften.
0: Ja.
1: Och så följer ju automatiskt halsen med. Det brukar vara unga män som gör det. De slipar kniven något fantastiskt och går runt och helt i extas när de ska avliva det här djuret. Så helt skräckslaget där ju. Stolte. Och han som ska göra det, han har vita byxor på sig, noterar jag. Det har väl någonting med deras tro att göra.
0: Ja, och vill man få det hela så att man kan studera det i lugn och ro, så står det på sidan 42 i boken om islam. Det är en svensk veterinär, Åker Utegård, där som beskriver det.
1: Ja, detta skedde nog inte i Sverige, det var utomlands någonstans.
0: Nej, visst, men alltså det sker ju här, men det är förbjudet här, men vem kontrollerar de förbuden? För det första, och sen för det andra, i och med att de låter islam hela tiden ökas som andel i befolkningen, så rätt vad det kommer den dag när islam har majoritet. Och då blir det inte, utan då blir det så slakten ska göras. Obedövad slakt är kvalificerat djurplågeri. Så börjar han sin beskrivning på sidan 42 i boken om islam.
1: Ja, det är mycket som de hittar på som är omänskligt.
0: Ja, visst.
1: Det är en hemsk lära. Eller, det är inte en lära ens. Det är väl en vitskepelse som du brukar säga.
0: Ja, det är en vitskepelse i och med att den är baserad på att änglar finns i verkligheten. Och då är det en vidskepelse.
1: Ja. Men det var bara en liten punkt här att det är styrt antagligen från alla moskéerna i Sverige. Själva vilka partier de ska rösta på. De behöver bara ett kuvert och så Vänsterpartiets val den här man får i vallokalen, vad heter det? Och så stoppar de med det. Men det var hela idag, Kalle.
0: Nej, det var det inte, för du ska säga en melodi också.
1: Vi tar Ulla Billqvist.
0: Ja, vilken då?
1: Kärleken.
0: Jag har alltså 36 melodier med henne.
1: Hur är det med kärleken idag?
0: Säg, hur har du det med kärleken idag?
1: Ja, tack så mycket, Kalle.
0: Ja, tack själv. Tack, hej hej.
1: Tack, hej.
0: Ja, det tackar vi Anders för. Och hans melodi kommer om en liten stund, men här är andra före. Till exempel Charles Navour med Old Fashioned Way.

0: Daar hoorden we hier Charles Aznavour met Dance in the Old Fashioned Way. Ook hier een samtal som väntar på 12.12. Hallo, hallo, ja.
1: Ja, hej, Rolf.
0: Välkommen hit, Rolf.
1: Tack, ja. Ja, jag tänkte på dig föregående uppringare som han tog upp det här med fusket i valet. Men du verkar inte alls vara intresserad om ett nyval eller extraval, vad man nu kallar det för. Men det blir väl nästan nyval när det är, har varit fusk och sådant. Så. Men jag håller fullständigt med henne. Så det är inte klokt alltså, att här kan de komma hit. Och först får de avslag på sin medborgare och asylsökningar och sådant. Och sen efter bara något år så får de medborgarskap. Och sen till och med så står de med på riksdagslistan. Och det är, antingen kommer från Somalia. Är det de som ska styra Sverige nu eller vem är det? Det är ju inte klokt det här egentligen. Och du bara rycker på axlarna och säger, ja, det är bättre att ta det med Sveriges Radio och Television. De pratar om det här fusket varenda dag nu sen valet har varit. Men vad hjälper det? Det hjälper inte ett dugg, utan det är, alla får gå in och skriva till valmyndigheten att vi godtar inte det här valet överhuvudtaget, varken i kommuner eller region eller i riksdag. Och i riksdag måste man vara svensk medborgare för att rösta, va? Men i kommuner räcker att du är skriven här. Men du är inte säkert att du bor här, va? Men du kan vara skriven här och då får du lov att rösta i kommunvalet. Regionen, ska jag säga, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men jag förstår inte varför du tar så lätt på det. Och det är precis som att du tar inte det på allvar. Det är väldigt allvarliga saker om inte man kan hålla fria val i ett land. Då blir det ju rent konstigt hela samhället. Ja. Och kan vi inte lägga om det på ett annat sätt, va? Kanske en sån här valsedel för oss. Så där med personkryssningar och sånt. Ja, det kan du nästan lägga åt sidan också. För det är ju gammal från tiden. Men ja, jag tycker du tar för lätt på det, Kalle. Och sen sa du liksom att de pratar inte. Det är SVTs fel. Men TV4 är inte ett dugg bättre, Kalle. De är lika hemska som SVT är. Men det gäller att ha något parti som då kan ta tag i det här, va? Och det här med islam också. Och det är bara ett parti i Sverige som tar den frågan på allvar. Och det är SD. Ingen annan tar den frågan. Så att, och därför blir det inte det. Och det kan de inte ändra i Malmö-listan på ändå i Malmö bara. Så det går inte, va? Utan det måste komma ju från riksdagen. Annars så går det inte att ändra på det. Ja, det var väl vad jag hade att säga idag. Så att, men vi måste ha ett nyval här. Och sen pratar du om att det här med halalslakt igen. Det finns redan förbjudet i Sverige. Det är bara det, det efterföljs inte kanske. Men då får man på myndigheterna som det är länsstyrelsens djurskydds inspektörer som ska kolla upp sådant. Och hur det går till på slakterier och allting. Men man kan inte bara säga det är SVT och det är media som inte tar upp det. Du lägger över allt ansvar på media. Men folk har väl nu en egen vilja. Men ja, det är inte mycket mer att säga om det, va? Utan du tycker det är, och det är korrupt hela samhället alltså med politiker och hela den biten. Och han skulle ha en lön den här som blev inkryssad på 81,000 någonting, 400 kronor tror jag det var, i månaden. Va? Vad är det för, och då tycker de har för lite redan. Du tycker politiker har för lite betalt, för det är lätt att det blir korruption, sa du. Jag kan man inte skilja på mitt och det ska man ju inte sitta som politiker heller.
0: Nej, men du, om, eftersom du nu tog upp den frågan, vad jag förstår så är det ju partiet som får betala det. Det är inte det allmänna, utan det är Vänsterpartiet som får betala de här 81 000 kronorna i månaden.
1: Nej, men de har, om man sitter i riksdagen, har man ju ett arvode där ju.
0: Nej, men det är inte 81 000 kronor i månaden.
1: Jag får sitta där ju. Det kan nej. Ministrar, de har ju extra. 81 000, ja, det är väl inte mycket. Kan de ha en 50 000 i kommunerna så har du säkert... De bestämmer själv sina löner också.
0: De har, alltså, kommunfullmäktige ledamöter har inte 50 000 i månaden.
1: Ja, det ligger mellan 40 och 50
0: 000. Nej, det är inte alls så högt. Alltså vanliga kommunfullmäktige med ett sammanträde en gång i månaden. Du får skilja mellan dig och de som är heltidsanställda. Det är en väldigt skillnad.
1: Ja, det är klart de har med ju. Men han som är i Sjöstaden som ni pratar mycket om, han har ju 130 000 i månaden.
0: Vem då, sa du?
1: Andreas Sjönström. Teknisk förvaltare, eller vad han kallar sig. Han sitter i tekniska nämnden, han är väl ordförande där. Han har 130 000 i månaden.
0: Ja, han är ju heltidsanställd.
1: Ja.
0: Det är inte de andra.
1: Det är en skälig lön för det han gör.
0: De andra sammanträder en gång i månaden på sin höjd.
1: Men har väl förberedelse. Jag tror det var det och satte där han också satt i kommunfullmäktige. Sätt det där i bänken. Förbereder du dig aldrig på någonting? Eller pratar med partiet i styrelsen med Skånepartiet?
0: Ja, du, vi får ta den diskussionen. Du har fel för dig, säger jag ju. Jag satt i Malmö kommunfullmäktige och vi hade sammanträde inom partiet en gång i månaden för att gå igenom de ärendena. Och det var en kväll i månaden. Så roligt inte jag hade en sån betalning för dig.
1: Men därför gick det också som det gick för dig. Hela Skånepartiet blev en flopp till slut. Tar man på sig ett uppdrag så ska man också säga till och sköta det. Och då får man gå in i detalj och prata innan vad man ska ta upp och vilka motioner man ska lägga. Men det går inte bara och så att, nej. Och nu kommer väl Rådokällaren att gå i konkurs. Den största kunden har ju kommer inte att kanske käka med där senare Littorin får igenom sina besparingsplaner. Då kommer de att gå i konkurs.
0: De har kunder så det räcker på annat håll.
1: Det tror jag. Ja. Men den största kunden är kommunen. Ja, de har sina julbordar och lite sånt. Och lite andra lunch. Du vet väl också lunch där kanske när du säger att det kommer för mycket. Ja.
0: Och du hade du någon melodi idag?
1: Ja, det hade jag. Det sista jag jobbade här med Lasse Stefan.
0: Ja.
1: Ja, om du har den.
0: Jo då.
1: Ja. Så det. Ja, men vi får väl säga så då för att det kommer inte längre för att hålla in uppfattning. Där kan man aldrig ändra på någonting.
0: Jo då.
1: Nej, det går inte, Kalle. Har du fått någonting i skallen sen så och det är då som bestämmer alltihopa där så att det är ingen som kan ändra på det. Nu ser du att Richard Jomshofs bok blev slutsåld igen den andra upplagan. Den är slut igen.
0: Ja, har du läst den då?
1: Ja, jag håller på att läsa den så. Fantastiskt fin bok alltså. Mycket, mycket fin bok.
0: Ja, det skulle vara intressant att höra vad han har för åtgärdsförslag, för det är det som är det
1: viktiga. Ja, men dina åtgärdsförslag som du har i din bok, de går inte att genomföra.
0: Ja. Jo, det är klart de gör. Ah. Så det kan du ta upp nästa gång du ringer.
1: Ja, för det, ja, det är bra.
0: Tack för dig då.
1: Hej då.
0: Hej. Då tackar vi för dig och låter Ulla Billqvist sjunga här. Säg, hur har du det med kärleken idag? Önskar du av Anders.

0: Ja, det var för Anders Ulla Billqvist särskilt sjöng. Säg, hur har du det med kärleken idag? Och då ska vi höra nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det är Helvi här.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tackar. Ja, jag hör så mycket missnöje om politiker och valfusk och allt vad det är. Och jag är böjd att hålla med. Det är ju väldigt många nu, har jag hört, att, som har kritiserat just detta valet på Facebook. Senast hörde jag en siffra på 79 000 personer som hade krävt omval. Och så ser det nog ut, som Rolf berättar, i hela landet faktiskt. Så det ska bli spännande att se vad det blir av det här. Men så tänker jag så här, nu pratar jag bara om Malmö då. Och då tänker jag att vi Malmölistan här i Malmö, vi vill ju ha ordning och reda på stan. Många undrar ju varför och hur och vad och vad man beslutar, alltså vad politikerna här i Malmö då beslutar på sina kommunfullmäktige möte. Och då har man ju en ypperlig chans att gå och lyssna på just detta. Det hjälper ju inte att man bara tycker till och man blir förbaskad och tycker det är orättvist, och man måste också kanske ta reda på lite fakta. Man kan ju faktiskt göra någonting själv genom till exempel att gå och lyssna på de här kommunfullmäktige mötena som sker oftast en gång i månaden. Så jag skulle vilja, det är bra om ni har papper och penna redo här, få lite tid för vilka möten som, vilka datum av mötena infaller på nu här fram till december i år.
0: Ja.
1: Men ja, så tänker jag på att jag vill lite berätta då att precis som du har sagt, Karl, så är det ju på Rådhuset på Stortorget i Malmö som man håller dessa sammanträden, alltså dessa i möten. Den gränden du pratar om som ligger alldeles sidan om Rådhuset, den heter Kompanigatan. Det är en liten gränd precis sidan om Rådhuset. Där får man gå in som åhörare. Alltså politikerna går ju in genom stora porten in till Rådhuset från Stortorget. Men vill man komma in som åhörare och sitta på läktarna där, så får man gå in via gränden sidan om där som heter Kompanigatan. Och när man väl kommer in där så står det ju alltid ett par vakter. Och det är inte alls obehagligt eller så hemskt som det låter, utan det är bara av säkerhetsskäl. Och därför är det ju bra om man inte har för mycket grejer med sig, för att de genomsöker. Man kanske har varit och handlat innan, du vet, man kanske kassar fulla med mat och sånt man drar i. Men ta bara med precis vad ni behöver, för att de måste genomsöka väskor och kanske lite grann fråga vad man har i fickor och sådär, så att man inte har, det kommer in någon som har, ja, bomber, knivar, varför något som helst. Så att det får man göra, och har man någonting med sig som de tycker att nej, men det här får du inte ha med dig in. Det kan vara en sån enkel sak som en flaska vatten. Det hände mig en gång. Jag hade med i somras. Jag hade vatten med mig och tänkte man blir torr i halsen där inne när man lyssnar på alla de galna politikerna. Jag var skojar, men man blev ju törstig när det är varmt i alla fall. Så jag tänkte jag tar med mig en ramlösa in, men den fick jag inte ta med mig in. Och ja, i efterhand kan jag ju förstå hur de tänker att det kan ju vara annat än ramlösa som finns i den flaskan. Och jag frågade faktiskt en vaktar som sa att ja, det kan också vara att det kan ju också användas som ett vapen. Alltså en flaska fylld med vätska. Om någon får den i skallen, ja, då kan man ju skada någon rejält. Så ta så lite grejer med er som möjligt, bara precis vad ni behöver. som nycklar och annat. Men då sedan går man, sen är det då en trappa upp. Det finns en hiss där man kan ta upp till andra våningen. Sen går man in i salen och så sätter man sig där på åhörarbänkarna. Och även där finns det ett par vakter som ser till att man följer de ordningsregler som gäller. Och det är ju att man får inte sitta och prata under sammanträdets gång. Man får inte filma med sin telefon till exempel. Och helst ska du sätta ner ljudet på din telefon eller stänga av den helt, för det är ju också någonting man kräver. Annars så kan man ju ta med sig, man kan ju ta med sig block och penna om man vill sitta och notera lite om vad de har sagt, något som man vill komma ihåg. Sen där inne i den salen, där sitter ju då alla politikerna här i Malmö, alla partierna representerade. Och är det så att det är någon som inte har haft möjlighet att komma, alltså någon politiker, någon partiledare, så sätter de alltid in en ersättare för det. Alltså då kan inte Nils komma till exempel, så har han ju en ersättare som kommer i hans ställe. Sen kan man då följa hela dagordningen via tv-monitrar. De är alltså nersänkta från taket och ner, så där står då vem som är talare och vem som kommer som nummer två och så vidare. Hur det ser ut hela dagen helt enkelt. Det kan ta väldigt många timmar där inne. Det börjar alltid klockan ett. Alltid ett, om ingenting annat meddelas. Och då kan det ju hålla på ända till 5, 6, 7 på kvällen. Det vet vi som har lyssnat på det på radion. För det kan man ju också göra. Men då kan man, om man vill, så kan man då gå ut. Man kan sitta där så länge man orkar och sedan kan man ju gå ut och sträcka på benen lite, ta sig en fika kanske eller gå och äta en lunch eller någonting och gå tillbaka igen om man önskar det. Så det är helt okej om man går ut och in, bara man är lugn och tyst och försiktig. Sen börjar ju alltid mötet med att det där är ju en sekreterare där inne som ropar upp namnen för att kontrollera vilka ledamöter som är på plats och då vilka ersättare som hoppar in. Och det kommer ju då också visas där uppe på skärmarna, för att ibland kan det vara lite dåligt ljud där inne som inte riktigt hör vad de säger. Men då kan man kolla på de tv-skärmarna i taket. Sen kommer ju då interpellationer och frågor, alltså då ägnar man ju den första timmen åt att politiker ställer och svarar på interpellationer. Alltså det är ju större skriftliga frågor kan man säga. Och så enkla frågor.
0: Jag bara säger det, alltså att en fråga, du sa nu enkel fråga, då är diskussionen förbehållen den som ställt frågan och också den som ska svara. Men är det en interpellation så får vilken ledamot som helst lägga sig i den debatten.
1: Ja, det stämmer. Och det är vad man ägnar sig åt den första timmen då. Politikerna ställer och svarar då på interpellationerna. Va? Och enkla frågor till kommunens ledande politiker. Sen kommer då ärenden och debatt. Alltså fullmäktige går igenom dagordningen punkt för punkt. Det kan gälla detaljplaner till exempel, budget, nya riktlinjer eller motioner. Alltså förslag då från politiker. Sen kommer då beslut och votering. Det är ju när debatten är klar så röstar ledamöterna. Och oftast sker det genom att de ropar ja eller nej. Man kan också räcka upp handen såklart. Men om det inte är klart vem som vinner så gör man en votering, alltså en räkning av rösterna.
0: Jo, men du, de har väl, det hade de i alla fall redan på min tid, och det är säkert ännu mer nu att det är knappar där man kan trycka ja eller nej eller avstå.
1: Ja, nej, det har jag inte sett att de har där inne faktiskt, utan det är ja eller nej, så då att man sträcker upp handen. Men det är klart att det måste finnas knappar.
0: Ja.
1: Men i alla fall så skulle det vara oklart vem som vinner, så gör man en votering, alltså, då räknar man ju rösterna. Sen är det då i för övrigt alltså, kanske avslutningen då innan mötet stängs, så kan det finnas tid för anmälningar av inkomna skrivelser eller andra korta meddelanden och sånt. Men ja, det här är ju jättelångt och mycket tekniskt och mycket information att ta in, men lite grann om vad som händer där inne som man kan sitta och lyssna på. Och då får ju de olika partiledarna med upp och debatterar med varandra. SD mot sossarna, Miljöpartiet mot Nils kanske och så vidare och så vidare. Men jag tycker att vill man påverka, så första steget är ju att sätta sig in i vad det handlar om. Och det är ju en fantastisk möjlighet att man kan gå in och sätta sig på detta sättet och lyssna. Man upplever det mycket på ett helt annat sätt när man är där fysiskt än om man sitter och lyssnar på radion. Du får ju mycket större inblick i vad som händer, och jag studerar ju allting. Det är ju alltifrån vad de säger till hur de rör sig där inne och kroppsspråk. Alltså man sitter där och ser, ofta har jag sett hur de sitter där och leker med sina telefoner istället för att koncentrera sig på vad som händer där inne. Det är faktiskt sant. Och ja, det är väldigt intressant att vara på plats, kan jag säga. Sen är det ju då som du sa, Karl, imorgon den 24 september imorgon har de då ett sammanträde, och sedan har vi i oktober så är det både den 15 och 29, alltså 15 och 29 oktober. Och sen då i november är det både den 25 och 26, alltså dagarna efter varandra, den 25 och 6 november. Och sen då i december är det den 15. Det är vad som händer fram till slutet på detta året. Alltså imorgon den 24 september och sedan den 15 och 29 oktober och 25 och 26 november. Och sen den 15 december. Skulle det vara så att någon är jätteintresserad här nu och tänker, ja, vad sa hon nu? Så kan man gå in på nätet på Malmö kommun och så kan man läsa det där inne. Där står det. Allt vad som händer där inne och allt det jag har berättat i princip. Och alla dessa datumer för sammanträden som är i år. Ja, sen var det som sagt, det är ju då rådhuset på Stortorget i Malmö. Så går man in i gränden sidan om rådhuset, alltså som heter Kompanigatan. Ja, det var det.
0: Där är alltså rådhuset på vänster sida, och sen på höger sida är ju, vad heter det nu igen, den där är en fotoaffär.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad det är för en butik. Det låg väl en, det hade inte en optikerbutik som låg där ett slag. Jag har inget minne av det riktigt vad det är för en butik. Men om man säger så här att man står på Stortorget och så står man med ansiktet emot rådhuset, så är det gränden till höger om rådhuset där.
0: Just det.
1: Det finns bara den gränden till höger om rådhuset. För sedan kommer man ju ner till en hel butikskedja där. Där har du till exempel Apoteket Lejonet kommer ju strax där och på det hållet.
2: Ja,
1: men till höger om rådhuset är det en liten smal gränd som heter Kompanigatan. Kom dit! Jag kan inte själv imorgon, men jag kommer absolut att vara där både den 15 och 29 oktober. Då kanske vi kan träffas där.
2: Ja,
1: är ni intresserade? Ja? Det var vad jag hade att säga idag.
2: Jättefint, Hillevi. Eller Helvi, förlåt.
1: Ja.
2: Ja. Och då hade du en önskan här med Ove Törnqvist, Sverigebesöket.
1: Ja, tack.
2: Ja. Då kommer den strax du.
1: Tack ska du ha. Mm,
2: tack för att du ringde. Tack.
1: Tack, hej.
2: Hallå. Ja, där hon försvann Helvi där. Men hon är ju med på Malmö-listan med plats nummer 7. Nils Littorin, Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson och sen kommer Helvi Nilsson med plats nummer 7. Och därefter Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Det är alltså Malmö-listan där. Och sammanträdet imorgon, det blir mycket kort. Det är bara att de ska organisera sig. Där är inte någon sakärende vad jag vet i alla fall på kommunfullmäktiges dagordning imorgon. Men det kan man också kolla själv genom att gå in på nätet och googla fram Malmö kommunfullmäktige dagordning, så kommer det upp. Då är det de sista ljuva åren önskades utav Rolf Lasse Stefansson.

0: Lasse Stefans med de sista ljuva åren. Och som jag har berättat tidigare idag, så i morgon torsdag så blir det ingen direkt sändning här. Utan det blir sändning mellan 11.30 och 12. Och om allt fungerar som det är tänkt, så kommer den halvtimmen att vara samma halvtimme som är sänd idag mellan 11.30 och 12. Och sen från och med 12 imorgon är det Malmö kommun som har frekvensen 12.02.12. Vad sa du?
1: Har han 100 000 i månaden, din kamrat Nils Victorin? Han
0: skulle... Ja, där hade vi en som håller på och ringer hit här hela tiden. Och han är totalt okunnig och oinformerad. Helvi önskade Sverigebesöket.

Ove Törnqvist, Sverigebesöket önskad utav Helvi. Ja, då ska jag berätta här vad veterinären skriver, det som står redovisat på sidan 42 i boken om islam. Om halalslakt uttalade sig veterinären Åke Rutegård i Svenska Dagbladets nätupplaga 2010-01-23. Och sen kommer då hans uttalande. Och detta skulle de ju naturligtvis berätta till Sveriges Radio TV så ofta så att alla hade förstått vad det är frågan om. Men de döljer det fullständigt. De redovisar inte innehållet i islam. Och det är därför det inte har gått att få väck den här hemska läran ännu. Men vi gör vad vi kan och vi ligger i. Och du som vill vara med och hjälpa till här, du använder bankgiro 583-1748. Och Åke Rutegårds beskrivning är följande. Obedövad slakt är kvalificerat djurplågeri. Jag vet, för jag är en av få svenska veterinärer som jobbat på ett slakteri i Nordafrika som använde metoden, säger Åke Rutegård. Han beskriver hur obedövade kor stängs in i en ställning som mest liknar en torktumlare. Vänds upp och ner på ett för kor onaturligt och plågsamt sätt för att slutligen få strupen avskuren. Det är inget litet snitt som en del försöker göra gällande. Det handlar om ett jättestort operativt ingrepp utan bedövning. I alla andra sammanhang skulle jag som veterinär omedelbart bli fråntagen min legitimation om jag gjorde något.

liknande. Trots att nerver, artärer, mat och luftstrupe skärs av kan djuret vara vid medvetande flera minuter. Kniven når inte två stora artärer bakom halskotepelaren som fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna. En fransk kartläggning visade att det tog upp till 11 minuter innan djuret dött av blodförlust. I genomsnitt tog det 4-5 minuter. Man kan se på ögonens rörelser att djuret är vid medvetande. Ofta försöker de råma men kan inte då luftstrupen är av. Har man sett det så är det inte något man glömmer, säger Åke Rutegård. Och nu har du som lyssnare fått höra detta som hela befolkningen borde upplysts om av Sveriges Radio och TV. Men de gör det inte, för de vet ju att de får sin betalning ändå via skatten. Vi lever i en massmediediktatur. Och då ska vi höra, vi ska säga här, det är Anita O'Day som är på gång här med Skylark.

Skylark, framfördes av Anita O'Day. Lasse Berghagen, visst, nej vänta lite, det är inte den melodin utan det är Du är för alltid en del utav mig, Lasse Berghagen.

Lasse Berghagen med dig, du är alltid en del utav mig. Joe Stafford, You Belong to Me.

You belong to me. Och den framfördes utav Joe Stafford. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och imorgon så är det då öppning utav Malmö kommunfullmäktige. Och det är klockan 13. Och som åhörare så utgår man ifrån Stortorget. Och går ner i den smala gata som är närmast till höger om rådhuset. Och efter den gata, vänstra sidan är alltså rådhuset. Och på högra sidan börjar det med en affär som säljer glasögon och kikare. Och sen kommer ju Södergatan vidare ner. Men det är däremellan man ska gå in, och jag tror det var Kompanigatan som berättade att den smala gatan hette. Och där är ingången till vänster efter en kort avstånd, 12.02.12. Efter ett kort avstånd, och där brukar stå två vakter. Och sen får man ju då vara där i tid så att man kan få plats på åhörarläktaren. Och var med när Malmö kommunfullmäktige öppnar imorgon. Och där är det då premiär för Nils Littorin och Johan Fagefors. Två ordinarie ledamöter i Malmö kommunfullmäktige invalda via Malmölistan. Och än en gång varmt och hjärtligt tack till alla som medverkat till att det kunde gå så bra. Och det till och med så bra att Sydsvenskan ju skrev som huvudrubrik: Malmölistan stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Och det stod alltså på sidan, på första sidan, B-sidan, tisdagen den 15 september i Sydsvenska Dagbladet. Och där är också redovisat kommunvalet i Malmö 2026. Vänsterpartiet 11 plus 2, Socialdemokraterna 19 minus 1, Miljöpartiet 5 plus 1, Centerpartiet 3 plus 1, Liberalerna 2 minus 1, Moderaterna 12 minus 1, Sverigedemokraterna 7 minus 3. Och sen kom då Malmölistan med 2. Det var plus 2 för de var ju inte med i förra valet. Eller i valet dessförinnan. Så det är sensationer nu i Malmö. Tack vare Malmölistan. Och det är fantastiskt att vara med här och åstadkomma de här förändringarna och demokratiseringarna. Då väntar vi, ska säga här, det är Ray Anthony med The Continental.

The Continental framfördes här av Ray Anthony. Och närmast på tur nu är Margaret Whiting med Moonlight in Vermont.

0: Moonlight in Vermont. Så har du möjlighet imorgon, så gå naturligtvis och placera dig bland åhörarna i Malmö kommunfullmäktige. Och man hittar dit genom att ta sig till Stortorget och sedan se efter var rådhuset ligger. Det är den nordöstra delen av Stortorget, där är ju rådhuset. Och så är där en ganska smal, ja, den är kanske inte så väldigt smal, men det är inte en vanlig gata i alla fall, precis till höger om rådhuset. Och på andra sidan där kommer en Malmös kanske mest kända och berömda kikare och glasögonaffär. 12 0 2 12. Det är telefonnummer hit, ja. Och där går man då in i den på den kompanigatan, tror jag visst den hette. Och går man vidare på den gatan sen, så kommer man ju fram till Petrikyrkan. Men långt innan så kan man komma in i rådhuset i en ingång till vänster. Och där är någon vakter, och sen är det en trappa, kanske till och med hiss upp till andra våningen. För då kan man själv bevittna detta fantastiska att Nils Littorin och Johan Fagerfors där intar två ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Och det är tack vare Malmölistan. Och än en gång varmt och hjärtligt tack till alla som varit med och hjälpt till här. Och se till så att Malmölistan fick invalt två ordinarie ledamöter i Malmö kommunfullmäktige. 12 0 2 12.
1: Gösta.
0: Gösta, välkommen hit Gösta. Nu är du ute på radion.
1: Ja, det var fint. Jag kommer att lyssna med spänning på morgondagens sändning ifrån kommunalfullmäktige. Men du, en sak som jag undrar. Två mandat, vad kan det göra? För att det låter ju på många som ringer in att de kan inte stöka till eller fixa och dona. Men två mandat är ju definitivt två mandat. Men du har ju varit med så länge, så du vet ju hur det går till. Och förresten måste jag nu tillägga att jag önskar mig att få höra Evertov med när jag var en ung caballero.
0: Ja. Så det blir ingenting från Sydamerika idag?
1: Ja, det är från Sydamerika. Han ringer, han sjunger just om när jag var en ung caballero.
0: Ja, ja.
1: Och ja, det får du. Du vet, när man är en kavaljär, då är man en man i Sydafrika, Sydamerika, förlåt mig.
0: Ja, ja, jag ledde dig lite åt, på villospår där kanske.
1: Utan, nej, ingen fara.
0: Utan du frågade lite grann om vad som händer då imorgon. Ja, så två mandat i Malmö kommunfullmäktige, du vet, det har ju stor betydelse. Där är det är sällan det är något enskilt parti som har egen majoritet.
1: Mm-hmm.
0: Och i och med att det är så måste de som är där, de måste ju förhandla med varandra för att kunna uppnå en majoritet i någon viss fråga. Och de två mandaten kan vara väldigt viktiga. Och sen är det ju inför valet därpå, alltså om knappt 4 år. Då har de varit där i 4 år och kan berätta allt vad de har gjort, och då plockar de ju mandat från de andra om de andra inte är aktiva och skärper sig.
1: Ja, men alltså det mest intressanta är ju naturligtvis om Nils Littorin och company kan sätta stopp för den här pengaförstöringen. Jag menar, man har fått höra nu det sista året här att de lägger ut miljoner på en grankvist på hjärtavdelningen, men när folk säger upp sig till höger och vänster, då är det ju något fel, riktigt fel någonstans. Och då måste man ju rösta emot det ihop då med moderater och sverigedemokrater, förmodar jag, om de är smarta nog. Och Nissan har ju klart för sig när det gäller sjukvården. och liknande, så att han måste ha en fruktansvärd tillgång till kostnadsbilden när det gäller omhändertagarna och vård av, ja, sjuka och gamla. Som du och jag.
0: Ja, visst. Och som sagt, va, det kan då tyckas lite med två mandat, och, men det är ändå två mandat. Och som jag har berättat, de andra, de måste förhålla sig till de här två och försöka få med dem, och då blir det uppgörelser i förhandlingar. Så att de här två får stöd för något, och de två stöder å andra sidan andra med något annat. Och så vidare. Det är så det går till ju. Och så har man då en redovisning, och det sker ju här, kommer att ske väldigt mycket tack vare vår närradio. Så att väljarna får reda på vad som händer här.
1: Ja, det mest glädjande måste jag säga, det är ju om att du via radion har propagerat för Nisse, att det är så många som har lyssnat och träffat och förstått att här måste vi göra någonting och acceptera. För jag vet, jag hade ett snack med dig tidigare och frågade just hur många röster måste man ha för att få ett mandat. Och då kom vi överens att det var mellan 6 000 och 7 000. Och nu fick de 2. Och det är ju en framgång i högsta grad.
0: Ja visst, det var ju så som jag berättade, att Sydsvenskan beskrev det som Malmölistan stor lokal skräll. Fick fler röster än Liberalerna. Det var rubriken då.
1: Ja, men det är glädjande. Mycket glädjande.
0: Ja, alltså det är ju faktiskt en följd av våra upplysningar här på vår radio.
1: Ja, jag har ju lyssnat på Nisse och på det, och jag gick ju förtidsröstade. Och det första jag sa när jag fick hjälp där i lokalen, så att jag ville ha först kommunalval och så Malmölistan. Ja visst, och så kryssade jag ju för Nisse och la i det lappen där. Och men sen att det inte gick så bra i riksdagen, men nu har ju Vänsterpartiet lyckats skjuta sig i foten 2 gånger. Alltså med röstfusk och liknande. Det är fruktansvärt att sånt får förekomma. De borde ju nästintill uteslutas. Om det vore möjligt så hade det varit väldigt bra.
0: Ja, vi får väl säga det, ja.
1: Ja. Jo, men det är ju rätt sak nu alltså. Det är ju...
0: Så vill jag bara påminna om att vi ställer ju inte upp i riksdagsvalet överhuvudtaget. Utan vi ställer ju bara upp i kommunvalet i Malmö.
1: Ja, men det är bra. Man måste börja någonstans.
0: Ja.
1: Så det är helt okej, tycker jag. Men nu ska vi vilja höra över Tom.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Jag ska ta fram.
1: Men jag var en ung caballero.
0: Ja, just det. Caballero, ja.
1: Grejer det.
0: Ja, jag ska hämta den, så kommer den strax.
1: Jättefint. Tack ska du ha.
0: Tack själv. Tack. Hej. Hej. Vi tackar Gösta för det. Och hör nu Tina Turner först med Better Be Good to Me.

Tina Turner, Better Be Good To Me. Just det, nu får du lyssna noga för nu kommer Evert Taube, när jag var en ung cavaliero.

Jag levde för kärlek, för solsken och sång. För kärlek, för solsken och sång. Bling blong, tralalalalalalalalalalala. För kärlek, för solsken och sång. En dag på Piazzetta patrulla, jag mötte en stilig fanciulla som levde för kärlek.

pling plong, pling plong. Jag gjorde en djup reverensia. Hon sade mitt namn är Valencia. Jag lever för kärlek, för solsken och sång. För kärlek, för solsken och sång. Pling plong, tra la la la la la la la la la la.

flingplong, tralala, tralala, tralala, om kärlek, om solsken och sång. Men när det blev tomt i plånboka, då började Valencia och bråka.

För kärlek, för solsken och sång. Men själv i den tropiska kväll, oh, jag spelar så ensam min cello och sjunger om kärlek.

Evertob med just det svenska melodi. O Carol sjunger Little Gerard.

Ja, det var O'Carroll det. Och nu kommer Gilbert Bécaud och sjunger Quand il est mort, le poète. Ja, vi får väl höra vad det innehåller, för det kommer här.

Gilbert Bécaud var det som sjöng När poeten är död. Och nu ska vi höra ett potpurri här utav G.G. Andersson. Och du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio, direkt sändning som upphör klockan 14. Och har du inte använt bankgiro tidigare så gör det nu, bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig bankgirot och skriv önskemelodi på inbetalningen. Du hör ju nu vad det är som har åstadkommits tack vare våra närradiosändningar. Malmölistan stor lokal skräll fick fler röster än Liberalerna. Sydsvenskan sidan B1 tisdagen den 15 september 2026. Så var med och hjälp till så att vi kan verkligen vräka ut Socialdemokraterna från makten i Malmö. De gör ju vad de kan för att införa islam här. Och det måste vi stoppa. Och det gör vi tack vare våra närradiosändningar. Så använd bankgiro 583-1748. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Jag önskar en fortsatt fin och skön dag. Och imorgon är det så att första halvtimmen, den blir en återutsändning av den första halvtimmen idag. Och sen är det Malmö kommun som tar över närradion. På återhörande för ny direktsändning på fredag. Övermorgon alltså klockan 11.30.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning onsdagen den 23 september 2026, 11.30 till 14. Och det här programmet det kommer dessutom att gå i repris i morgon under den första halvtimmen. För sen från och med klockan 12 i morgon torsdag så tar ju Malmö kommun över frekvensen. Det är Kalle Härslöf som är programledare med öppen telefon 040 120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Inledningen, ja, det var Jan-Erik Brogren och hans orkester med Skånehymnen. Och sen hade vi två melodier över igår och de ska strax bli spelade. Allra först Håller du med mig, och den där sjunger Mathilde mig. Som sagt, du som själv vill önska melodi, ring 040 120212.

Ja, där hörde vi Håller du med mig, och det var Mathilde som sjöng. Ja, det är fantastiska dagar detta. Malmölistan har ju gjort ett sensationellt val i Malmö. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Det var ju rubriken i Sydsvenska Dagbladet tisdagen den 15 september på sidan B1. Och där visar de också att Socialdemokraterna, de tappade ett mandat i Malmö. Men Socialdemokraterna, de måste ju skyfflas ut. För de anstränger sig ju för att göra vårt samhälle islamiskt. Med hemskt djurplågeri och människoplågeri. Så var med och hjälp till här. Ring hit och diskutera och önska melodi 040 12 02 12. Och använd bankgiro 583-1748. Och som jag berättade så kommer imorgon en repris att gå den första halvtimmen. Och sen blir det ju inte vi som sänder mer, utan det är Malmö kommun som har frekvensen imorgon torsdag. Så du får passa på nu. 040 12 02 12. Och under tiden hör vi nästa melodi som inte blev spelad igår, Champagnegaloppen.

Och då beger man sig till Stortorget i Malmö. Och sen så går man in mellan rådhuset och fotoaffären som ligger bredvid. Där är ju en gång där som man sen bryter av och går in genom porten till vänster och upp för trapporna. Då kommer man upp till åhörarplatserna i Malmö kommunfullmäktige. Och kan själv bevittna öppnandet där och att Malmölistan fick två mandat där. Två ordinarie mandat i Malmö kommunfullmäktige. Och det är Nils Littorin och Johan Fagerfors som besätter de båda mandaten. Elisabeth Falk är ersättare. Så det är verkligen en historisk händelse i morgon. Och tyvärr är det ju så att vi sänder inte då, utan här går istället en repris på sändningen från idag. Och då ska vi gå vidare med Jag glömmer aldrig melodin, det är Jan och Sunny Boys.

Jeg glemmer aldrig melodin. Nej, jag hoppas att det är många som har möjlighet att ta sig till Malmö kommunfullmäktige imorgon när de ska öppna klockan 13. Och som sen kan ringa hit på fredag och berätta om händelserna där. För det är ju verkligen historiskt att Malmölistan fick två ordinarie platser där

ersättare. Och det är alltså Nils Littorin som är första namnet och Johan Fagerfors andra namnet. Malmölistan, stor lokal skräll. Det var ju rubriken i Sydsvenskan tisdagen den 15 september. Fick fler röster än Liberalerna. Ja, och det blir alltså bevisat imorgon klockan 13 i Malmö kommunfullmäktige. Så gå dit där och berätta sen, ring hit och berätta om händelserna. A guy is a guy, sjunger Doris Day.

Radyo Yalı. Radyo Bismarck.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färm.
4: Polyamo.
5: Det här är Karl. Det här är Nisse Blomster. Spöket i köket.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigurd heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan F. Lund. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Hej kära lyssnare, det här är John från Jonossi. Du lyssnar på Malmökanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller med

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: reklam.
1: Åh, Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Radio för alla.
12: Det här är Elisa Lindström.
13: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
14: Det här är Ann-Louise Hansson.
15: Det här är Andreas Weisse.
16: Det här är Adde Malmberg.
17: Mitt namn är Hasse Andersson.
18: Det här är Henrik Schiffert.
19: Det här är Dennis.
20: Ja, detta är Hasse.
21: I Flamingo-kvintetten.
20: Jajamän. Du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bossar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Den är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Emma Nilsdotter från The Real Group och du lyssnar på Malmökanalen.
2: Ja,

men till ett nobelt kvinns med diamant. Det går briljant. Malet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning och jag fann snart att det var smart att bli en typ

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klick.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Ken Hilton i Arlöfstorien. Du lyssnar just nu på Malmö kanalen och fortsätt göra det.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.